i omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
10: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
11: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija televizije 7 Tuzla. Dobro došli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. Uz prvu jutarnju kafu donosimo vam najvažnije informacije iz Tuzle i priče iz našeg grada i teme koje su važne za svakodnevni život naših sugrađana. I ovoga jutra donosimo vam servisne informacije, stanje na putevima i vremensku prognozu. Vodimo vas u Centar Civika, novi prostor posvećen razvoju demokratije, društvenim inovacijama i jačanju civilnog sektora. Provjerit ćemo i kako se tuzlanski vrtići pripremaju za početak.

0: našem gradu. Slijedi Tuzlanska 24 sata.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica počela izvođenje radova na zameni gazećeg sloja na mostu preko Jale, koji vodi prema naselju Cvjećara u mjesnoj zajednici Simin Han. Saobraćaj preko mosta obustavljen je do završetka radova. Tuzla je jučer dobila novi prostor za razvoj demokratije, društvenih inovacija i jačanje civilnog sektora. Svečano je otvoren centar Civika, namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica Termoelektrana Tuzla, saopštila je da je u proteklom periodu na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Kako je navedeno, do povećanja emisija došlo je zbog tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela. Zbog toga je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera, čime je smanjena njihova efikasnost. Sanaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla koji je u radu. Na ostalim blokovima u toku su remontne, sanacione i druge aktivnosti neophodne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Iz Elektroprivrede navode da bi isključenje bloka 4 u postojećim tehničkim okolnostima nosilo značajne rizike za njegovo ponovo pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini organizovala jučer sastanak sa novinarima i predstavnicima političkih stranaka iz Tuzlanskog kantona. Cilj sastanka bio je doprinijeti otvorenom i demokratskom okruženju tokom općih izbora 2026. godine. U centru Civika u Tuzli održana je promocija videomaterijala Daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje u organizaciji Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Cilj promocije bio je ukazati na značaj Brajevog pisma za pismenost, samostalnost i integraciju slijepih i slabovidih osoba, kao i na potrebu njegove veće zastupljenosti u javnom prostoru. Jučer, posle akšam namaza, u džami Kralja Abdulah upriličena je centralna mevludska svečanost kojoj prisustvovao i obratio se muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Mevludski program izveo je hor Mečlisa Islamske zajednice Tuzla Gazitur Alibeg. Komemoracija za Almu Džinić Trutović, dugogodišnju mirovnu radnicu iz Tuzle, održana je jučer u Narodnom pozorištu Tuzla. Komemoraciju je organizovalo Udruženje prijateljice i Mreža mladih ujedinjenih u miru, JUPIS. Festival Pozorište bez granica 26. put otvoren je sinoć u Narodnom pozorištu Tuzla, nakon čega su organizatori Draft Teatar izveli komediju Uhljebi.

Vrijeme je za našu rubriku Vremeplov. Vodimo vas na kratko putovanje kroz prošlost i posjećamo se najvažnijih događaja, ličnosti i datuma koji su obilježili ovaj dan. Ostanite sa nama.

25. augusta 1867. umro je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetske indukcije, a 1883. dva osnovna zakona elektrolize. Neki historičari nauke nazivaju ga velikim eksperimentalistom u historiji nauke. Njegov utjecaj je jako doprinjeo da elektrika bude važan dio tehnike. Fizička jedinica za kapacitet farad nazvana je u njegovu čast. Na današnji dan 1944. godine savezničke snage oslobodile su Pariz u Drugom svjetskom ratu. U borbi za francusku prijestolnicu poginulo je gotovo 5000 ljudi, uključujući pariške civile, njemačke trupe i pripadnike francuskog otpora, čije su sabotaže i napadi pripremili grad za oslobođenje. Poslije 12 godina i 6 milijardi pređenih kilometara, američki vasionski brod bez ljudske posade Voyager 2 dospio je 25. augusta 1989. godine do planete Neptun i njegovog satelita Triton i poslao na Zemlju snimke tih nebeskih tijela. Bio je ovo prvi najbliži prilaz tom planetu.

0: Ostajemo u našem gradu i donosimo priču o važnom novom projektu. Tuzla je jučer dobila novi prostor za razvoj demokratije, društvenih inovacija i jačanje civilnog sektora. Održano je naravno svečano otvaranje centra Civika, prostora namjenjenog organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Projekat je realizovan kroz partnerstvo Fondacije Tuzlanske zajednice grada Tuzli i Freudenberg fondacije iz Njemačke uz podršku njemačkih institucija i donatora. Više u prilog.
1: Danas završavamo četvorogodišnju realizaciju projekta Jačanje demokratske kulture i civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu, a jedan od najvažnijih rezultata tog projekta je upravo otvaranje Centra za demokratiju i društvene inovacije Civika, kazala je Jasna Jašarević, direktorica Fondacije Tuzlanske zajednice.
2: Bio je poprilično ambiciozan četvorogodišnji projekat, radili smo na osnaživanju mladih, osnaživanju mreže aktivnih zajednica, organizacija civilnog društva i jedan od najvećih možda ciljeva je bilo izgradnja ovog Civika centra, Centra za demokratiju i društvene inovacije i na neki način i kruna je to grada i koja povezuje sve te aktivnosti. Ali ono što je najvažnije možda za nas je što smo na neki način napravili infrastrukturu za civilni sektor na način da možemo ovdje i predstaviti svoj rad i da naš rad bude više prepoznat među građanima, da se povjerenje gradi i da apsolutno budemo ravnopravni u razvoju našeg društva.
1: Civika centar biće nova adresa za rad nekoliko nevladinih organizacija, ali i mjesto njihovog okupljanja i povezivanja. Ideja je stvoriti prostor u kojem će organizacije civilnog društva razmjenjivati iskustva, pokretati nove inicijative i kroz zajednički rad jačati međusobnu saradnju.
2: Civika je zamišljena tako da je to dijeljeni prostor sa različitim i mnogim organizacijama civilnog društva, građanima, društvenim poduzetnicima, ljudima koji imaju inicijative za društvenu korist i za projekte koji će donijeti dobrobit svim građanima. Trenutno Fondacija Tuzlanske zajednice će smjestiti svoje kancelarije ovdje, mreža aktivnih zajednica, Agora centar. Poslali smo dosta poziva za saradnju, poziva da borave u ovom centru i druge organizacije, imamo povratne interese da koriste ne samo kancelariju nego i za sastanke, s obzirom da imamo nekoliko multifunkcionalnih sala, sala za sastanke, sala u kojima se mogu priređivati konferencije, u tom slučaju organizacije su zaista zainteresovane da to bude sve ovdje.
1: Među

0: Organizacijama koje će svoje mjesto pronaći u Civika centru je i mreža aktivnih zajednica. Za ovu organizaciju novi prostor predstavlja priliku za kreativni rad, povezivanje i realizaciju novih inicijativa.
1: Rekla, mi smo stvar sagradili konačno svoju kuću. Mi i naši partneri i naše kolege sad imamo neko svoje mjesto gdje ćemo provoditi svoje vrijeme radno, ali isto tako ostvariti, realizovati sve oni ideje, zamisli zbog čega mi zapravo i postojimo i šta radimo, a to je poboljšanje uslova života građana grada Tuzle i kantona i prvenstveno razvoj lokalnih zajednice.
0: Jedna od osnivačica Fondacije Tuzlanske zajednice Monika Klek ističe da je Civika centar zamišljen kao prostor za sve one koji imaju ideje i žele ih pretvoriti u konkretne inicijative te zajedno raditi na stvaranju demokratske budućnosti.
2: Jer konačno kroz ove zgrade ima jedan mjesto gdje mogu se svi skupljati. Znači, mogu doći mlade ljudi, mogu doći studenti, mogu doći organizacije, može doći i opština ili iz kantonalne vlade, mogu doći stvarno svi ljudi sa različitim mišljenjem, sa različitim idejama. Bitno je da mi zajedno želimo stvarati jednu dobru budućnost, jednu demokratsku budućnost gdje i civilna društvo igra svoju ulogu, ali gdje imaju i mladi ljudi svoje mjesto, gdje imaju svi svoje mjesto.
0: Svečanosti povodom otvaranja prisustvovao i Almir Šuta, sekretar organa državne službe grada Tuzle, koji istakao značaj otvaranja i budućeg grada Civika centra za razvoj civilnog sektora i lokalne zajednice.
3: Grad kao lokalna samouprava posvećeno radi na unapređenju uvjeta i poboljšanju kvalitete života svih naših sugrađana. Upravo je ovo jedan od projekata koji je priveden kraju, čiji je osnovni cilj jačanje promocija, dakle, civilnog društva, svih vrijednosti koje nosi aktivno građanstvo i podupiranje razvoja omladinskih organizacija. Siguran sam da će ovaj projekat, odnosno ovakav prelijep objekat u našem gradu, biti samo još jedna od spona razvoja i unapređenja saradnje među naše dvije zemlje.
0: Nakon svečanog otvorenja, Civika centar svoja vrata otvara svim zainteresovanima. Naime, od 25. augusta do 1. septembra bit će održani dani otvorenih vrata, tokom kojih će biti predstavljene organizacije koje su prethodnih godina učestvovale u mentorskom programu Fondacije Tuzlanske zajednice, čime će javnosti biti predstavljene njihove aktivnosti, ideje i rezultati rada.

0: Cijenjeni gledatelji, slušatelji, kao što smo najavili, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima posjetio je naselje Majdan u mjesnoj zajednici Slavnići, gdje je uz učešće mještana asfaltiran put, pa pogledajmo u nastavku.
1: U naselju Majdan nedavno je asfaltiran put. Kako bi vidio stanje na terenu, ovo je naselje u mjesnoj zajednici Slavinovići posjetio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa saradnicima.
2: Nalazimo se u naselju Majdan, mjesna zajednica Slavinovići, gdje smo uz učešće građana od 20%, dakle zajedničko ulaganje, asfaltirali put u dužini od 270 metara, za što su izdvojena sredstva negdje oko 50.000 konvertibilnih maraka. Na zadovoljstvo građana, evo, uspjeli smo da uradimo i ovaj put koji će unaprijediti život građana ove mjesne zajednice, ali poboljšati samu sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a posebno onih najmlađih, pošto je veliki broj djece ovdje koja idu u osnovnu školu.
1: Grad Tuzla nastavlja ulagati u mjesne zajednice, kako gradske, tako i prigradske. I ovo je još jedan od dokaza da niko u Tuzli nije zaboravljen.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Pripremite se za novu školsku avanturu. Sve što vam je potrebno na jednom mjestu i neodoljivu bingo ponudu. Dječja majica 9,95, dječja košulja 15,95, dječje hlače 16 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Svježa mrkva, Marku 10. Sladoled Leone, 5.95. Ariel kapsule, 37.95.

Svečano je otvoren centar Civika, namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Civika centar bit će nova adresa za rad nekoliko nevladinih organizacija, kao i mjesto njihovog okupljanja i povezivanja. Ideja je stvoriti prostor u kojem će organizacije civilnog društva razmjenjivati iskustva, pokretati nove inicijative i kroz zajednički rad jačati međusobnu saradnju. U utorak je zakazana sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje smjernica za izradu financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Centar za ekologiju i energiju organizuje završnu konferenciju projekta Zelena generacija 3 škole uključene u klimatske akcije. Tokom konferencije biće predstavljeni rezultati projekta, najznačajnija postignuća i iskustva stečena tokom njihove realizacije, s posebnim osvrtom na aktivnosti koje su doprinijele uključivanju škola i učenika u klimatske

i ekološke akcije. U okviru manifestacije Pozorište bez granica 2026 u utorak od 19:30 teatar Ivankovo iz Hrvatske izvešće komediju Nemoj se rodit ka žensko, nastalu prema tekstu Arijane Čuline u režiji Adrijane Dinke Raguš. Predstava kroz humor govori o ženskoj svakodnevnici, društvenim ulogama i životu u tradicionalnom okruženju. Od 25. do 27. avgusta u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo bit će održana manifestacija Opera pod zvijezdama. Tri večeri, projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom led ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. U utorak u 19:30 bit će prikazana opera Giacoma Puccinija. U utorak u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 18, najviša dnevna temperatura između 26 i 31 stepen.

Godinama se pitamo zašto je život vječna borba. Nekada se dešavaju slučajnosti koje su tako sumnjive, toliko da nas tjeraju da mislimo da sve ima svoje zašto. Djeca ne žele iznevjeriti roditelje, ali još manje da roditelji iznevjere njih. Ona nas naime više gledaju nego što nas slušaju. Nekako bolje čuju ono što im nismo rekli, nego ono što smo im 100 puta ponovili. Uz nekoliko osnovnih savjeta, pripremite školarce kako da uče za život, a ne samo za školu. Roditelji i učitelji su partneri u istom poslu, odgoju djeteta. Da bi uspješno sarađivali, ne moraju se slagati, mogu čak imati i posve suprotne stavove o načinu odgoja djece. Nipošto se ne smiju oko toga prepirati preko djeteta. Ono što je važno jeste uvesti dijete u rješavanje malih svakodnevnih životnih situacija i naučiti ga da se raduje zbog svega što je naučilo iz takvih iskustava. Potaknite ga da otkrije kako pospremiti svoju sobu, prošetati kućnog ljubimca, učestvovati u nekim manjim fizičkim poslovima i sl. Na taj će način učenje početi doživljavati kao životno važnu aktivnost, a ne nešto što se mora raditi samo u školi i samo zbog ocjene. Ocjena nije pokazatelj ničije pameti ili gluposti, ona je samo pokazatelj njegove vještine učenja. Stvar je samo u tome zna li dijete učiti ili ne zna, je li razvilo radne navike ili nije, je li se u stanju motivisati da napravi ono što treba i ostati usmjeren dok ne obavi posao do kraja. Jedinica nije kazna ni presuda, nego poruka. Učitelju je jedinica poruka da nije uspio doprijeti do učenika i dovoljno ga motivisati da nauči ono što je trebao naučiti. Roditelju je jedinica poruka da dijete treba mijenjati načine na koje uči. Učeniku je jedinica poruka da treba promisliti o svom učenju i otkriti u čemu je njegov problem. Da li je u pitanju nemotivisanost, brzopletost ili nedostatak nekih vještina. Ne postoji na svijetu dva čovjeka koja uče na isti način i nema recepta za učenje koji svima odgovara. Svako može naučiti, ali poenta je u tome da sam mora otkriti način koji baš njemu najbolje odgovara. Greške koje pri tom učini odlične su lekcije. Iz njih uči kako ne treba učiti i šta treba promijeniti. Baš nikad u ljutnji nemojte reći djetetu da za kaznu mora otići u svoju sobu i čitati. Naprotiv, kad dijete učini nešto dobro, recite mu da zaslužuje nagradu, da može otići u svoju sobu i u miru čitati. Jedna te ista knjiga zvuči sasvim drukčije, čitaš li je za kaznu ili za nagradu. Odgoj djece zapravo je jednostavan ako se sami uporno trudimo biti onakvi kakvi želimo da naša djeca jednoga dana postanu i ako smo dovoljno strpljivi da ne dignimo ruku od njih svih onih beskrajno dugih godina dok to ne dočekamo.

Za utorak 25. avgust u Tuzli su zakazani ovi događaji. Utorak je zakazana sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje smjernica za izradu financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu i planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu, te razmatranje prijedloga i donošenje odluke o prihvatanju teksta sporazuma o visini sredstava po osnovu oslobađanja od plaćanja premije osiguranja od strane osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. U povodu sjednice vlade zakazana je i preskonferencija u 12 sati i 30 minuta. Centar za ekologiju i energiju organizuje završnu konferenciju projekta Zelena generacija 3, škole uključene u klimatske akcije. Tokom konferencije bit će predstavljeni rezultati projekta, najznačajnija postignuća i iskustva stečena tokom njihove realizacije, s posebnim osvrtom na aktivnosti

koje su doprinijele uključivanju škola i učenika u klimatske i ekološke akcije. Završna konferencija bit će održana u hotelu Grand od 10 do 12 sati. U okviru manifestacije Pozorište bez granica 2026 od 19 sati i 30 minuta Teatar Ivankovo iz Hrvatske izvešće komediju Nemoj se roditka žensko, nastalu prema tekstu Arijane Čuline u režiji Adrijane Dinke Raguš. Predstava kroz humor govori o ženskoj svakodnevnici, društvenim ulogama i životu u tradicionalnom okruženju. Od 25. do 27. avgusta u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo bit će održana manifestacija Opera pod zvijezdama. Tri večeri, projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom led ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. U utorak u 19.30 bit će prikazana opera Giacoma Puccinija.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Svečano je otvoren centar Civika, namijenjen organizacijama civilnog društva iz Tuzlanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Civika centar bit će nova adresa za rad nekoliko nevladinih organizacija, kao i mjesto njihovog okupljanja i povezivanja. Ideja je stvoriti prostor u kojem će organizacije civilnog društva razmjenjivati iskustva, pokretati nove inicijative i kroz zajednički rad jačati međusobnu saradnju. U utorak je zakazana sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje smjernica za izradu financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Centar za ekologiju i energiju organizuje završnu konferenciju projekta Zelena generacija 3 škole uključene u klimatske akcije. Tokom konferencije bit će predstavljeni rezultati projekta, najznačajnija postignuća i iskustva stečena tokom njihovih

ove realizacije s posebnim osvrtom na aktivnosti koje su doprinijele uključivanju škola i učenika u klimatske i ekološke akcije. U okviru manifestacije Pozorište bez granica 2026 u utorak od 19:30 teatar Ivankovo iz Hrvatske izvešće komediju Nemoj se rotit ka žensko, nastalu prema tekstu Arijane Čuline u režiji Adrijane Dinke Raguš. Predstava kroz humor govori o ženskoj svakodnevnici, društvenim ulogama i životu u tradicionalnom okruženju. Od 25. do 27. avgusta u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo bit će održana manifestacija Opera pod zvijezdama. Tri večeri, projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. U utorak u 19:30 bit će prikazana opera Giacoma Puccinija. U utorak u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 18, najviša dnevna temperatura između 26 i 31 stepen.

Produkcijsku kuću Sun Records Presley je prvi put posjetio kako bi platio nekoliko minuta u studiju i snimio dvije pjesme koje želio da pokloni svojoj majci. Tako je on 1953. kao rođendanski poklon majci snimio

0: pjesmu My Happiness, kada je menadžer studija primijetio njegov neobičan i vrlo različit vokal, o čemu je odmah obavijestio vlasnika i producenta Sun Recordsa. Nakon jedne godine, tačnije u julu 1954. producent Sun Recordsa Sam Phillips oformio je grupu koju su činili Elvis, gitarista country muzike Scotty Moore i bas gitarista Bill Blake. Već na svojim prvim nastupima ovaj spoj muzičara je donio nešto novo i izazvao interes, a kada su počeli da koriste gitare sa pojačalima, popularnost je već bila na pomolu. Phillips je već tada osjećao da je postigao veliki uspjeh otkrivajući Elvisa, a njegov san da pronađe bijelog pjevača koji pjeva kao crnac se izgleda na kraju i ostvario.
1: An old rhythm and blues type song called That's All Right Little Mama, and we only had two or three instruments at a time, and we had a guitar, a bass, and another guitar, and it went like this.

0: Elvis je prvi singl That's All Right snimio u tom studiju. Tri dana kasnije pjesma je prvi put odsvirana na lokalnom radiju u Memphisu, a slušaoci su potom radio stanicu zasuli telefonskim pozivima, tražeći da je pusti ponovo. Do kraja večeri emitovana je rekordnih 15 puta. Elvis je uskoro snimio prvu ploču za Sun Records, koja je odštampana u tiražu od 20.000 kopija. U narednih nekoliko godina imao je nastupe, ali to nije bilo dovoljan izvor prihoda, te je počeo da vozi kamion kako bi zaradio dovoljno novca za život. Kada je imao 20 godina, potpisao je ugovor sa produkcijskom kućom RCA. Tačnije, po američkom zakonu, on je tada još uvijek bio maloljetan, tako da je ugovor potpisao njegov otac, a mjesec dana po potpisivanju ugovora Elvis je snimio Heartbreak Hotel, prvu pjesmu za ovu produkcijsku kuću.
1: Well,

Girl, that long black train got my baby and gone. Ostali su upamćeni njegovi nastupi na kojima je prvi uveo igranje sa pomjeranjem u kukovima i padanje na koljena u toku ključnih dionica pjesama. Posljednji singl koji je snimio za Sun bila je nezaboravna numera Mystery Train, koja je u kasnim godinama proglašena kao rock and roll pjesma sa promjenama ritma, fantastičnim Elvisovim vokalom i solo gitarskim dionicama. Već tada u cijelom svijetu nastaje histerija za Elvisom, što je neminovno dovelo i do snimanja prvog filma Love Me Tender. Film je dobio pomiješane ili bolje rečeno kontraverzne kritike, ali je postigao komercijalni uspjeh, što se vidjelo i po bioskopskim salama širom Amerike. Filmska industrija, tačnije 20th Century, odmah reaguje na nezapamćeni interes u vezi Elvisa, pa u toku dvije godine proizvodi još tri filma. Jailhouse Rock je bio do tada najuspješniji Elvisom film sa izvrsnom muzikom i originalnom koreografijom, a naslovna pjesma je bila na vrhu top lista u toku 7 nedjelja. 1958. snimljen je King Creole prema romanu Harolda Robinsa. Stone for Danny Fisher film je vjerovatno jedan od najboljih koji je Elvis snimio i sa kojim je pokazao i svoj glumački talenat koji nažalost nije dovoljno bio iskorišten. Pjevač je bio omiljen, narod je u njega gledao kao božanstvo, ali kada bi se kamere ugasile, pišu biografi, on je bio jedan običan, usamljeni čovjek.

Krajem 60. godina prošlog vijeka pojavili su se Beatlesi, nove zvijezde na svjetskom muzičkom nebu, dok je Presleyjeva popularnost počela da blijedi. Počeo je da se odaje porocima i da tone u zavisnost. Onda se odjednom 1968. događa čudo kada Elvis ponovo potvrđuje svoje sposobnosti da preko noći napravi hit i vrati se opet na vrh. To se upravo desilo sa dvije pjesme koje je za njega specijalno komponovao gitarista country muzike Jerry Reed, a to su bile Guitar Man i US Mail. You're looking for trouble, you came to the right place. You're looking for trouble, just look right in my face.

Muzička kritika je pisala, kralj kao da je bio zamrznut 10 godina. Međutim, uprkos velikom povratku i angažovanjima, na nastupima nije želio da unosi ništa novo. Izvodio je pjesme koje su već po provjerenom šablonu prolazile kod publike i sve se više pokazivalo da je Presleyovo vrijeme lagano prolazilo. Iako je bio mlad zbog zavisnosti od narkotika i alkohola, tijelo je počelo da mu klone. Ugojio se. Na nastupima je bio preliven znojem, a mnogobrojni obožavaoci jedva su ga prepoznavali svog idola. U vrijeme dok je planirao turneju i snimanje novih pjesama, 16. augusta 1977. godine, u medijima širom svijeta odjeknula je vijest: kralj roka je mrtav. U tom trenutku imao je samo 42 godine, a pronađen je mrtav na podu kupatila u svom domu u Gracelandu. Iako je bio mlad, godine zloupotrebe različitih zabranjenih supstanci su uzele danak, a Elvis je doživio srčani udar. Tada je imao 159 kg i bio je nepokretan. U njegovoj krvi pronađena je visoka koncentracija analgetika i mnogih drugih lijekova, pa je zaključak toksikološkog nalaza da su oni najvjerovatnije i doprinijeli njegovoj smrti. Mnogi su pisali da mu je u posljednje 2 godine života izvjesni doktor Nick prepisao 19.012 različitih tipova lijekova. I danas, toliko godina nakon što je kralj napustio svijet, njegova popularnost još uvijek traje, što se može primijetiti svakog avgusta kada se obilježava godišnjica njegove rane smrti i kada hiljade ljudi posjećuju njegovu vječnu kuću uz obavezno prisustvo medija. Ostao je upamćen ne samo u muzičkoj istoriji, već i kao modna ikona, svestrana kontraverzna ličnost i jedan od najvećih fenomena svog vremena.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuz.
1: Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Deset je sati i 19 minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Otvorenog radija Radio Tuzle. Pred nama je utorak 25. avgustovski dan, a nakon nekoliko pravih ljetnih dana, odnosno cijele serije takvih, danas nam je stiglo kratkotrajno osvježenje. U Tuzli trenutno 26 stepeni, vrijeme je oblačno, moguće da će padati i kiša, najviša dnevna danas će se kretati oko 28 stepeni Celzijusa. Dakle, danas malo manje sunca i nešto više oblaka, ali i ugodnija temperatura, prilika da svi predahnemo od ljetnih vrućina. Ako ste među onima koji su prethodni dani, kojima su dakle prethodni dani bili pretopli, vjerovatno ćete današnje osvježenje dočekati sa olakšanjem kao i mi. Utorak je svakako idealan za laganiji tempo i dobar početak dana. Od 10 do 14 sati donosimo vam aktuelne informacije, zanimljive teme, korisne savjete, razgovore i naravno muziku uz koju će radne obaveze biti barem malo prijatnije. Ostanite uz Radio Tuzlu, društvo smo vam sve do 14 sati, a uz vas će biti Boris Marković i Renata Kulić. Dobro nam došli.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla. Istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: O svim aktuelnostima u našem gradu, zemlji, širete brojnim drugim temama i danas čitajte na rtv7.ba. Mi izdvajamo samo neke od naslova. Jedan od njih kaže: danas na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. To je svakako i stanje na putevima u našoj zemlji, ali i gradske vijesti poput ove. Tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla hitnog karaktera bit će održana danas. Zatim, unaprijeđena putna infrastruktura u naselju Majdan. Tu je i vijest koja u sebe nosi i video i kaže: daje li se Brajevom pismu mjesto koje zaslužuje. Tuzlansko udruženje ukazalo na njegov značaj. Sve ovo potražite sami, a u nastavku mi donosimo servisne informacije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona doznali smo da je tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom području narušen. Evidentirano je 14 krivičnih djela. Dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U njima je 5 osoba zadobilo povrede, od toga jedna osoba teže je povrijeđena, dvije lakše, dok su dvije osobe zadobile povrede o čijem se stepenu ljekari nisu izjasnili. U 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta. Evidentirano je i 10 ostalih manje bitnih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja, ljekari i medicinari pacijentima su pružili 261 medicinsku uslugu. Kada je riječ o vatrogascima, oni su imali 7 tehničkih intervencija, od čega su 2 puta intervenisali zbog požara niskog rastinja u Solini. Uredno je snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Iz komunalca navode da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada, a iz GIPS-a da njihovi autobusi se obraćaju prema utvrđenom redu vožnje, po rasporedu za raspust.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život. Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Menta je jedna od biljaka koje gotovo trenutno podsjećaju na ljeto. Njeni mirisni listovi mogu se koristiti za čaj, limunadu, deserte i različite hladne napitke, a domaći sirup od mente je jednostavan način da se njen ukus sačuva i koristi tokom toplih dana. Za pripremu sirupa potrebno je oko 100 grama svježih listova mente, 1 litar vode, 700 do 800 grama šećera ili meda i sok od jednog limuna. Količina zaslađivača može se prilagoditi ukusu, ali treba imati na umu da je sirup koncentrisan napitak. Mentu najprije dobro operite, stavite u šerpu i prelijte vodom. Zagrijte do ključanja, sklonite sa šporeta i ostavite poklopljeno nekoliko sati, a najbolje preko noći. Sutradan procijedite tečnost, dodajte šećer i limunov sok, odnosno med, miješajte dok se šećer ili med potpuno ne otope. Sipajte

Stavite u čiste odgovarajuće pripremljene flaše i čuvajte na hladnom mjestu. Za posluživanje dovoljno razblažiti ga hladnom vodom i dodati led. Još bolji ljetni napitak dobit ćete ako dodate kriške limuna, limete, nekoliko listića svježe mente i mineralnu vodu. Menta sama po sebi sadrži aromatična jedinjenja koja joj daju karakterističan osjećaj svježine. Međutim, sirup ne treba predstavljati kao lijek, naročito zbog toga što sadrži zaslađivače. Ako želite laganiju varijantu, možete napraviti koncentrat sa manjom količinom šećera ako nemate meda i čuvati ga u frižideru uz kraći rok upotrebe.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada Tuzle, kolegij gradskog vijeća juče je održao sjednicu na kojoj su prihvaćeni zaključci Komisije za ljudska prava i slobode koja je također juče održala hitnu sjednicu. Na usaglašeni prijedlog članova kolegija, predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla zakazala je tematsku sjednicu hitnog karaktera koja će biti održana danas u 17 sati. Na sjednicu će biti pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti s ciljem prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva.

0: Dok većina ljudi bježi od opasnosti, oni idu upravo prema njoj. Vatrogasci su često prvi na mjestu nesreće u požarima, saobraćajnim nezgodama i drugim kriznim situacijama. Njihov posao traži brzu reakciju, znanje, ali i spremnost da svakodnevno rizikuju vlastiti život. Kakva je stvarnost iza intervencija koje vidimo samo na trenutak, sa kakvim se izazovima susreću i koliko društvo prepoznaje njihov rad, neke su o tema o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa Jasminom Habulom, zamjenikom starješine profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzle. Također najavit ćemo i dan otvorenih vrata. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našli. Dobar dan svim gledateljima RTV 7.
0: Evo dakle, proteklih dana mnogo smo se viđali, zaista imali ste mnogo posla i na vježbama evakuacije koje realizujete u preškolskim i školskim ustanovama. Tu su svakako i prvomajski praznici koje smo evo ispratili. Možemo li ih evo za početak ukratko sumirati? Kako je to proteklo iz ugla profesionalne vatrogasne jedinice?
1: Pa, što kaže, posljednje vrijeme akteri smo ovih vježbi koje radimo sa preškolskim ustanovama i školskim, što je dogovoreno sa Ministarstvom obrazovanja i što kaže služba civilne zaštite grada Tuzle je izvođač svog tog projekta za vrijeme školskog ljetnog rasta i onda negdje do 12. mjeseca ćemo raditi po ovom planu koji nam je već predviđen.
0: Evo, kada pogledamo tu neku statistiku, šta to čini najveći broj vaših intervencija?

0: Da li su to požari ili nešto drugo? Često tamo vidimo i tehničke intervencije, nekada ih je i više. Šta je to zapravo, evo, najveće, šta vam oduzima najviše vremena i zahtjeva najviše vaše pažnje?
1: Pa, najveći broj požara po statistici izaziva rano proljeće, rad na poljima, krčenje, oranica, njiva. U suštini to su šumski požar, nisku rastinja, koji znaju neka prijeći i mnogo veći požar, ali obzirom da smo mi već posljednji nekoliko godina putem i vaše medija intenzivno apelovali na građane da tu ne radi, iako već se tu radi, na način da vodi računa šta, gdje spaljuju i taj korov, da vatru ne ostavljaju na otvorenom, upotreba tog otvorenog plamena, sve te stvari koje smo kroz edukaciju i kroz vaše emisije govorili, tu se na terenu dosta reflektovalo. Tako da spravo mogu reći da su posljednje neke dvije godine
0: smanjen
1: broj tih požara, ali uvijek su oni.
0: Da, evo, imali smo ih i proteklih dana.
1: Ja,
0: zbog vjetra, lijepog vremena, ljudi izađu čiste.
1: Vjetar je, što kaže, on pospješuje širenje tog požara, ali najveći problem je nedostatak ljudstva. Prije smo imali naše rubne mjesne zajednice gdje je stanovao veći broj stanovnika, koji su, što kao, izlazi na polja, radili, veći broj ljudi je, što kao, je mogao da kontroliše to gorije. Sad trenutno i poljoprivredom se, nažalost, bavi vrlo mali broj ljudi, uglavnom su tu stariji ljudi, on tradicionalno vrši to čišćenje svoje bašte, proljeće zapali, malo i tu se vrlo lako otme kontroli. Nerijetko su oni pokušavali sami da ugase to.
0: Da, dešavalo se, imali smo i nemile situacije.
1: I onaj, tako da se to njima znalo otrgnuti što veliku kontrolu, onda je to već, što kada nama stvara, već dodatni problem. Ali sad kažem, uspjelo je se to dosta.
0: Evo, da vam je čuti.
1: I evo što kaže, i s ove tačke gledišta kaže, molim vas kad budete na prilici da budete u prirodi ili na otvorenom, upotreba otvorenog prolamena, ako je to već predviđeno mjesto za roštilje, za sve tu, da vodimo računa da pored sebe imamo neki 5 litara vode i da možemo tu zagasiti eventualno neki ašočić i lopatu, da nekim priručnim sredstvima kao što je pjesak, zemlja, zagasimo prilikom povratka kući, da ostavimo to mjesto čisto za neku drugu.
0: I bezbjedno svakako. Evo, osim požara, šta još čini vaše intervencije?
1: Pa, profesionalna vatrogasna jedinica se bavi i tehničkim intervencijama, što znači u drumskom, kopnenom, pa i vazdušnom, saobraćaj vodenom, obzirom da, što kada grad Tuzla nema neku rijeku, ali imali smo
0: situacije,
1: tako spašavanje policajaca koji su se nalazili u rijeci, ali jednu smo kolegu pripadnika policijske uprave, mi izvedli jedan, nažalost, nismo uspjeli da ga spasimo, znači mi se osposobljavamo i za takve videove složenih intervencija koji bi neko rekao da to nije u domenu vatrogasne jedinice. Međutim, apsolutno sve ono što čini problem građanima, mi smo tu na poziv 1, 2, 3 da dođemo i da odradimo i mogu reći spravno da uvijek mi to na nekakav uspješan način završimo. Eventualno, ako nam treba suport u svemu tome, da li jedinice policije ili služba hitne medicinske pomoći, mi nekim združenim snagama tu.
0: I ta saradnja izuzetno dobro funkcioniše, bar
1: tako je.
0: Mi to tako gledamo sa strane, dakle, odmah se nekako pojavite svi, dakle, komunikacija.
1: Ja bih uvijek tu pohvalio tu našu dugogodišnju saradnju, jer ono, kada grad spava, dešavaju se obično tad teške situacije, gdje smo mi zajedno na terenu i uvijek poziv nas prema njima ili njih prema nama, mi to se ne dovoljimo. Znamo da je situacija alarmantna i mi izlazimo na teren i, što kaže, radimo sve u cilju da spasimo taj ljudski život.
0: Evo, dakle, najavili smo i dan otvorenih vrata. Znamo da on bude najčešće tokom proljeća, to bude jedan vikend kada vremenske prilike to dozvole. Pretpostavljam da će i ovoga maja ili nešto kasnije nešto slično biti organizovano na Trgu Slobode, to najčešće bude. Šta je planirano za ovu godinu?
1: Pa, ove godine smo planirali dane otvorene vrata. Prošle godine nismo stigli vremenski se, što bi rekli, poklopiti. Imali smo dosta drugi događaja koji su bili usko vezani za našu profesiju, pa mi uvijek na trgu pripremimo dan otvorene vrata i tu je na, što kaže, direktna komunikacija, interakcija.

0: akcija sa građanima. Mi tu izložimo svoju novu opremu koju posjedujemo, da ljudi vide da mi zaista posjedujemo opremu koja je sofisticirana. Mogu pravo reći da imamo alate koji se trenutno koristi svim naprednim zemljama. Kad kažem naprednim zemljama, prvenstveno mislim na zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, koji ovako prednjače u sistemu službi zaštite, spašavanja i vatrogastva. Znači, mi smo, zahvaljujući gradskoj upravi, službi civilne zaštite grada Tuzle, naši gradonačelniku Zijadu, koji ima zaista veliko razumljivanje, nabavili, što kaže, paletu tih dosta alata koji su ono nama bili neophodni, koji su se već pokazali u svoju svrhu priliku spašavanja. A da to ne bi bilo sakriveno, što kaže, od većeg građana, mi tu izložimo, čak pokažemo, demonstriramo, da vidi kako se to radi. Ovog puta ćemo normalno predstavu pokloniti našoj djeci. I uvijek za njih napravimo.
1: Da, uvijek jedan, je tako nekako, najživlje ta vaša.
0: Posvjetimo paži, jedna grupa radi s djecom, druga radi sa, što kaže, njihovim roditeljima ili bakama, djedovima. Gledat ćemo ako tehničke mogućnosti mogu, budu dozvoljavale, da na trgu i pokažemo našu vatrogasnu ljestvu koja je stavljena u funkciju za spašavanje sa visine.
1: Da, evo i to imate. Nadam se da će evo vrijeme biti lijepo, da ćete uspjeti sve te obaveze uskladiti, jer uvijek na trgu kada se vi pojavite to zaista bude, evo, moramo tako reći, spektakl, jer djeca su oduševljena i odrasli imaju mnogo pitanja, nekako taj dan začas vam prođe u lijepom druženju.
0: Pa djeca su naši najbolji ambasador. Mi vrlo često gostujemo u obdaništima, jel, i onda uđe nama posjet, kada lijepo vrijeme i onda uzrasta do nekog četvoraza osnovne škole, tu interesovanje na jednom visokom nivou, što kaže ona dječja priča, ali ta priča ima svoj početak i kraj. Oni sve svoje impresije prenesu u kući, tako da roditelji nas često pozovu, kažu da njihovo dijete provjelo jedno lijepo, ugodno vrijeme s nama, što nama stvara veliko zadovoljstvo.
1: Da, evo, onaj segment o kome, evo, možda i ne želimo razmišljati, to je taj segment opasnosti. Dakle, vi ste, možemo reći, u svakom trenutku na intervenciji izloženi opasnosti. Kako je psihički se nositi s tim? To su i mlade kolege i kolege sa višegodišnjim iskustvom. Ono što ćete zateći na terenu, možda ne uvijek ta opasnost od dima i vatre, to su i mnoge druge neželjene situacije na koje naiđete, na patnju, na bol ljudi. Koji je taj način, ako je moguće reći, način na koji prevladavate takve stvari?
0: U suštini ne postoji škola za vatrogastvo. To ima neke napredne zemljama gdje su organizovane akademije, gdje ljudi su tu faktički živi 6 mjeseci zajedno i s njima se radi u tom nekom sasvim drugom sistemu. U nas je firma i akademija i fakultet i sve.
1: Dakle, sve.
0: Bilo je tu slučajeva gdje su mladi momci zasnovali radni odnos, ali poslije izvjesnog vremena vidjeli da to nije za njih.
1: Šta je to zapravo?
0: Od što kaže, neke stresne intervencije koje su doživjeli, od nekih trauma koji su možda tim momentom i dobili, oni sami odustali. Tako da u ovom našem poslu je jako bitan samo raspoloženje prilikom dolaska na posao. Mi moramo ostaviti sve svoje kućne probleme. Obući uniformi, i kad obući uniformi su sasvim nešto drugo. Znači, jedan pripadnik vatrogasne jedinice, nikad ga nećete vidjeti da sjedi u kafiću u gradu. Nećete ga vidjeti ni na nekom javnom mjestu, bez obzira što neki dođu u uniformi od kuće do posla. Jer to je neki naš kodeks ophodnije prema građanima, da ne bi neko dobio utisak da mi zloupotrebljavamo taj svoj status. Da mi tu, jednostavno, mi dolazimo na vrijeme, vrlo često znamo produžiti svoj radni dan, bez ikakvog pogovora, jednostavno posao se mora završiti, posao se mora uraditi. To je disciplina koja zahtjeva i fizičke predispozicije, ali dobrim dijelom i ove psihičke i, ono što bi rekli, umne, bez obzira na sve naše zahvate koje mi već dugo godina uvježbavamo, svaka intervencija je rašta. Nikad čovjek ne može znati na šta će naići, tako da individualizam dolazi do izražaja samo u nekim rijetkim trenucima, ali ovaj timski rad je glavna stvar na koju mi radimo i onaj humor koji je prisutan u našim prostorijama, evo, ima svoje mjesto.
1: Da, evo, tomu, bili smo više puta prisutni, vi nekako, da, pred te intervencije i posle njih nekako šalom.

0: Da budu jer, negdje?
1: Oni bi trebali da budu dislocirani stana ako je mogućnost da budu i na otvorenom prostoru ili u nekoj graži gdje nema nekog zapaljivog materijala. Jer, jednostavno, ne zna se razlog samopale te vatre. Jel, uzmem samo...
0: Ne postoji jasan uzrok.
1: Ne postoji jasan uzrok, evo. Tu smo od kolega iz Hrvatske dosta dobili
0: evo, i savjeta,
1: oni su imali
0: zaista
1: dosta iskustva s time gdje su imali jednostavno požarne stanovima gdje jednostavno romobil bio uzrok velikog požara jedne stambene jedinice. Tu su ovako neki novi izazovi, što kaže, nadamo se da će nauka doći do tog nivoa, da će se napraviti u neko sredstvo za gašenje, pa će olakšati i nama ide ta upotreba. Znamo da se ta vozila ekološki
0: prihvatljiva, ali evo ovom se segmentu čini se manje razmišlja.
1: Segmentu i nama, mi razmišljamo drugačije, oni su nama jedna
0: velika letantna
1: opasnost i pogotovo što smo mi skloni da uzimo od polovnjake gdje su baterije, što bi rekli, već na izmaku snage ili su neophodne za neko dobro repariranje. Sve su tu neke stvari o kojima mi razmišljamo, što kaže, unaprijed odnosno na sve oni koji uzmaju to vozilo i
0: da. Evo, trebali bismo i mi početi razmišljati, svi koji imamo, evo, ako ne električne aute, onda
1: tako, to je promobil, električne auto, imaju čak i bicikla, imaju neke te litijumske vatije, tu su neke nove stvari koje su pridodate našoj evoluciji. Sad kada mi su, gledamo te neke slajdove, bili smo na određenim seminarima, slali smo ljude, šta možemo umanjiti tu neku, što kažem,
0: da neka
1: štetu i opasnost. Držat ćemo se ti pravila, ali iskreno se nadamo da će svije zgradanja biti na to nivo da pošaju sve te naše apele.
0: Upravo tako. Evo, spomenuli ste opremu i tehnička sredstva. Čini se da ste u tom segmentu zadovoljni, da evo, spomenuli ste i evropske i američke standarde.
1: Pa jesmo, to mogu s pravom reći da mi sad trenutno posjedujemo hidrauličke alate i alate na akupogon, znači koji su od svjetskih proizvođača, znači oni uređaji koji mi imamo, to koriste i ljudi u Njemačkoj, Austriji, Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama. Osim toga, mi smo se dva takmičili na svjetskom prvenstvu u spašavanju lica saobraćajnih udesa, gdje je bilo 90 ekipa, od toga 4 ekipe iz Sjedinjenih Američkih Država, Novo Zelanda, Irske, Velsa, Velike Britanije, Njemačke, Austrije. Od 90 ekipa bili smo 27. Što
0: je zaista jedno, dobar plasman. Jest,
1: jedan plasman, obzirom da smo mala zemlja, da su naše mogućnosti ograničene,
0: u najmanju ruku.
1: Ali bosansko srce i bosanski um ne može ništa zamijeniti.
0: Drago mi je to čuti. Evo, za kraj želim pitati, koliko se vaš posao promijenio u posljednjih 10 godina? Evo, spomenuli ste te nove vrste baterija, tu su i svi drugi izazovi, tu su i blindirana vrata, dakle masa toga se promijenila, evo kako je to uticalo na vas? Da li je teško prilagoditi se i uskladiti sa svim tim novim izazovima?
1: Pa to su one stvari koje su, u kojem pravcu mi razmišljamo.
0: Dakle, sad, rešavate ih i uhode i unaprijed.
1: Idemo unaprijed, pratimo te razvoj situacija sa zapada prema nama i pokušavamo se, što kaže, uklopiti u taj sistem. Dosta nam tu pomaže i društvene mreže, internet, sve to i kroz ove neke edukacije koje mi, što kaže, promatramo kad ima se, što kaže, sredstava i vremena, pošaljemo određene ekipe i to znanje mi usavršavamo ovdje. Tu su neki, što rekli, novi izazovi. Mislim, građani trebaju da budu sigurni, pa nabavljaju i protpožarna vrata, blindirana vrata koji su izuzetno dobra štititi.
0: Da, kvalitetno sve, svakako,
1: ali kad dođe slučaj požara, mi imamo način na koji možemo svakako.
0: Dakle, evo, bitno je da smo bezbjedni sa tog aspekta. Sa tog
1: što s toga tiče, da, možemo za 3 sekunde ćemo otvoriti.
0: Odlično, da i to znamo.
1: Ali imamo i tu, što kaže, problema, i tu treba odluka i tužiteljstva i svašta nešto, ali ako je pitanje u ljudski život, ako je neko požar, mi ćemo njih otvoriti, pa makar bili na državnom.
0: Pa evo, šta dalje snosili posljedice. U to ne sumnjam ni najmanji. Dakle, ja vam želim što manje intervencija, što više ovih edukativnih aktivnosti i želim vam mnogo sreće. Hvala vam što ste bili naš gost.
1: Hvala vama i što nam date medijski prostor da se na ovakav način obratimo građanima i evo što kaže, statistika je čudna stvar, ona pokazuje da imamo dosta stvari koji smo, zahvaljujući vama i svim što kaže programa i vrstama edukacija, pa i ova otvorena vrata i rad sa djecom, doprinjela da nam je, što kaže, intervencati lakše i da nam je požara

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Kaska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Vokel d.o.o. sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada Tuzle, kolegij gradskog vijeća juče je održao sjednicu na kojoj su prihvaćeni zaključci Komisije za ljudska prava i slobode, koja je također juče održala hitnu sjednicu. Na usaglašen prijedlog članova kolegija, predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla je za danas zakazala tematsku sjednicu hitnog karaktera. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti u cilju prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanje zdravlja stanovništva. Ispred ulaza u termoelektranu Tuzla sinoć su se okupili građani kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog širenja gustog dima i neugodnog mirisa iz dimnjaka termoelektrane Tuzla. Građani još od subote upozoravaju na zagađenje, prašinu i neugodan miris, a iz elektroprivrede je saopšteno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Naveli su da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. Blok 4 je trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju. Iz elektroprivrede navode da bi njegovo gašenje moglo izazvati probleme sa ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje. Radovi na otklanjanju problema još traju. U vrtićima javne ustanove Naše dijete Tuzla završene su pripreme za početak nove pedagoške godine. Od ove godine ustanova će raditi kroz 14 vrtića, a smanjene su i liste čekanja. Prilog Nadine Čanović.
2: Sve je spremno za početak nove pedagoške godine u vrtićima javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Direktorica Anesa Mešanović ističe da su pripreme završene, a dobra vijest je da su liste čekanja smanjene. Od ove pedagoške godine funkcionisat će ukupno 14 vrtića.
3: Već smo u pripremama neko vrijeme za početak nove pedagoške 2026. i 2027. godine. Organizacija je tu, rasporedi djece, odgajatelja, medicinskih sestara, svih djelatnika koji rade u vrtićima. Trenutno imamo 1300 potpisanih ugovora sa korisnicima usluga i taj broj će da raste obzirom da uskoro otvaramo i novu poslovnu jedinicu, novi vrtić koji se zove Leptić u naselju Seminhan. U odnosu na prethodnu pedagošku godinu lista čekanja se uveliko smanjila samim tim što smo dali prednost upisu predškolskoj djeci na prethodnom oglasu za upis djeci u predškolsku ustanovu. Tako da lista postoji, mala je, međutim ona je uvijek varijabilna, jedni se ispisuju, odmah upisujemo sljedeće sa lista čekanja, tako da je to nije kao što je bilo prethodnih godina.
2: Početak vrtića posebno je važan za djecu koja prvi put dolaze u novu sredinu. Period prilagodbe može biti izazovan i za mališane i za roditelje, zbog čega, ističe Mešanović, važna saradnja roditelja i odgajatelja. Zajedničkim pristupom olakšava se djetetu da se navikne na novu sredinu, stekne prve prijatelje i prihvati svakodnevnu vrtićku rutinu.
3: Ono što bi preporučila svakako je da roditelje koji prvi put upisuju dijete u vrtić, da znaju da će tu doći 1.9. par dana prije prošetajte s djetetom do vrtića, da jednostavno djetetu sredina bude poznata, pa makar i svana, da zna da će tu. Ono što je još bitno jako istaći je da se govori pozitivno o vrtiću, o drugarima, učiteljicama i najvažnije od svega kad dođete saradnja sa učiteljima u odgojnoj grupi. Povjerenje da se izgradi međusobno, tako da i djetetu to olakšava u veliku stvar. Period prilagodbe nije jednostavan i različit je za svako dijete. Neko dijete će svakako da dođe i da bude sretno što je s drugarima, a

0: svako dijete će vjerovatno i da odbija, tako da se svi moraju podrediti tome da mu se što više olakša taj period.
1: Važan dio svakodnevnog boravka djece u vrtiću je i ishrana. Posebna pažnja posvećena je obrocima koje mališani imaju tokom dana, a cilj je da hrana bude prilagođena njihovom uzrastu i potrebama.
0: Imamo i certifikat Zdravo jedi, zdravo rasti, odgojno obrazovna ustanova Prijatelj zdrave ishrane. Naše jelovnike roditelji mogu već pronaći na web stranici vrtića, tako da pozivam samo roditelje, ukoliko su neka djeca alergična i imaju smetnje s nekom hranom, da to na vrijeme sve govore učiteljima u odgojnim grupama.
1: Nova pedagoška godina tako donosi novi početke prijateljstva i iskustva za brojne tuzlanske mališane. U 14 vrtića javne ustanove Naše dijete uskoro će ponovo biti ispunjene prostorije dječijom grajom, igrom i učenjem, a za one koji prvi put prelaze vrtićki prag počeće jedno sasvim novo poglavlje odrastanja.
2: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti. U noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine granatirana je i zapaljena Sarajevska vijećnica, tada dom Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. Prema podacima Sarajevske vijećnice uništeno je oko 80% ukupnog bibliotečkog fonda, približno 2 miliona knjiga, članaka i časopisa. Nestali su i brojni rijetki rukopisi, stare knjige, periodične publikacije, arhivska građa i dokumenti koji su svjedočili o višestoljetnoj istoriji i kulturnoj raznolikosti Bosne i Hercegovine. Najmanje 35.000 ljudi, više nego što bi se uobičajeno očekivalo, preminulo je tokom 4 uzastopna rekordna toplotna talasa, koji su ovog ljeta pogodili Evropu, pokazuju za sad nepotpuni podaci iz nešto više od polovine evropskih zemalja. Samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji zabilježeno je više od 25.000 smrtnih slučajeva povezani sa ekstremnim temperaturama, dok stručnjaci upozoravaju da će konačan bilans biti znatno veći kada budu obrađeni podaci za avgust. Vraćamo se lokalnim aktuelnostima. Danas se održava sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu je smjernica za izradu finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za narednu godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu i planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje TK za narednu godinu. Centar za ekologiju i energiju organizuje završnu konferenciju projekta Zelena generacija 3.0. Škole uključene u klimatske akcije. Tokom konferencije bit će predstavljeni rezultati projekta, najznačajnija postignuća i iskustva stečena tokom njegove realizacije s posebnim osvrtom na aktivnosti koje su doprinijele uključivanju škola i učenika u klimatske i ekološke akcije. Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhi selama, muslimani danas 25. avgusta obilježavaju širom Bosne i Hercegovine. U džamijama i drugim vjerskim objektima organizuju se mevludski programi, uče se odlomci iz Kur'ana, salavati, ilahije, kaside i mevludski spjevovi posvećeni životu i rođenju Muhameda alejhi selama.
3: Iz kulture.
2: Predstavom Uhljebi Tuzlanskog drafteatra sinoć je u Narodnom pozorištu Tuzla otvoren 26. međunarodni festival Pozorište bez granica. Do 29. avgusta publika će imati priliku pogledati predstave teatara iz Bosne i Hercegovine i regiona, a ulaz na sve festivalske sadržaje je besplatan. Indira Saltović.
4: Ovogodišnji festival Pozorište bez granica otvorili su domaćini, članovi Draft teatra Tuzla, komedijom Uhljebi. Riječ je o gorko duhovitoj satiri koja po motivima dijela Siroti mali hršci Gordana Mihića bez zadrške govori o birokratiji, administraciji i svakodnevnim apsurdima sistema sa kojima se građani često susreću, pojašnjava Enver Hasić, suosnivač Draft teatra Tuzla.
5: Ta naša predstava svečano otvara festival Uhljebi, pa to predstava kao nešto u zadnje vrijeme baš je ono aktuelna i svi nas zovu da igramo Uhljebe, uskoro smo isto i u Hrvatskoj igramo na jednom festivalu. Izbori idu, pa i Uhljebe traži.

0: traže. Predstav govori faktički o sistemu. Gdje šta ne valja, gdje smo korumpiranost, svako svoga zapošljava. Na kraju će se ispostaviti da su svi rođaci tu. Ali od malih stvari počinju da nas odmotava klub koji onda na kraju je urnepis.
1: Organizatori očekuju da će i ovogodišnje izdanje potvrditi značaj Pozorišta bez granica kao mjesta susreta umjetnika, različitih teatarskih poetika i publike. Draft teatar djeluje već 35 godina, a festival se održava 26 godina u kontinuitetu. Upravo kvalitet i kontinuitet rada donijeli su ovom teatru brojne prijatelje i podršku institucija, kaže Hasić.
0: 35 godina nije malo jednog teatra, a pogotovo 26 festivala u kontinuitetu. Neki dan sam ja isto pričao da smo imali i taj nulti, što znači ovaj 27. festival. Ima prijatelja teatra i u zadnje vrijeme su to malo i ozbiljnije shvatili, pa je tu i kanton, pa i federacija, tako da imamo podršku grada isto također, nekako to sad već ide sve lakše i lakše i vjerovatno zbog tog kontinuiteta i priča se svugdje o našem festivalu.
1: Festival Pozorište bez granica i ove godine okuplja pozorišne umjetnike iz više zemalja. Nakon otvaranja, tuzlanska publika će naredni dana imati priliku pogledati predstave gostujućih teatara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije. Na programu su komedije Nemoj se rodit ka žensko, Ne pita šta se desilo i Kad bi stolice progovorile, kao i plesni teatar Mala princeza iz Skoplja. Festival će biti zatvoren predstavom Radisav Pomoravac ili Milosrdni anđeo u Detelini u izvedbi teatra iz Novog Sada. U okviru posljednjeg dana festivala bit će održan i okrugli stol o temi Međunarodna kulturna saradnja, raznolikosti i mogućnosti.
2: U okviru manifestacije Pozorište bez granica večeras će teatar Ivankovo iz Hrvatske izvesti komediju Nemoj se rodit ka žensko, nastalu prema tekstu Arijane Čuline u režiji Adrijane Dinki-Raguž. Predstava kroz humor govori o ženskoj svakodnevici, društvenim ulogama i životu u tradicionalnom okruženju. Od 25. do 27. avgusta u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo bit će održana manifestacija Opera pod zvijezdama. Tri večeri, projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Večeras je na programu opera La Bohème Giacoma Puccinija.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 28 stepeni. 12 sati i 13 minuta bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Boris Marković i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
3: Radio Tuzla.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: 20. avgusta do 30. septembra školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Veliki.
8: Ne.

0: pozdravljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Vokel DOO sa ponosom najavljuje otvaranje novog prodajnog centra površine 4600 metara kvadratnih u Tuzli na adresi Industrijska 2E. Shodno tome i raspisuje natječaj za prijem djelatnika na više radnih mjesta. Trgovac na odjelu keramike i sanitarija, više izvršitelja. Trgovac na odjelu grijanje i vodomaterijala, više izvršitelja. Skladištar, više izvršitelja. Vozač dostavnog vozila C kategorije, više izvršitelja. Inženjer mašinstva, dizajner interijera, komercijalist za terenski rad, osoba za računovodstvo i financije, osoba za posluživanje pića gostima i posjetiteljima centra. Zainteresirani kandidati mogu poslati svoj životopis na e-mail posao@vokel.com ili dostaviti lično u Vokel Tuzla Mitre Trifunovića Uče 1. Natječaj ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vaše

0: ZH Zola Živinice.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada Tuzle, kolegij gradskog vijeća juče je održao sjednicu na kojoj su prihvaćeni zaključci Komisije za ljudska prava i slobode, koja je također juče održala hitnu sjednicu. Na usaglašen prijedlog članova kolegija, predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla je za danas zakazala tematsku sjednicu hitnog karaktera. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti u cilju prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanje zdravlja stanovništva. Ispred ulaza u termoelektranu Tuzla sinoć su se okupili građani kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog širenja gustog dima i neugodnog mirisa iz dimnjaka termoelektrane Tuzla. Građani još od subote upozoravaju na zagađenje, prašinu i neugodan miris, a iz elektroprivrede je saopšteno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Naveli su da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. Blok 4 je trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju. Iz elektroprivrede navode da bi njegovo gašenje moglo izazvati probleme sa ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje. Radovi na otklanjanju problema još traju. Danas se održava sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu je smjernica za izradu finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za narednu godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu i planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje TK za narednu godinu. Centar za ekologiju i energiju organizuje završnu konferenciju projekta Zelena generacija 3.0. Škole uključene u klimatske akcije. Tokom konferencije biće predstavljeni rezultati projekta, najznačajnija postignuća i iskustva stečena tokom njegove realizacije s posebnim osvrtom na aktivnosti koje su doprinijele uključivanju škola i učenika u klimatske i ekološke akcije. Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhi selama, muslimani danas 25. avgusta obilježavaju širom Bosne i Hercegovine. U džamijama i drugim vjerskim objektima organizuju se mevludski programi, uče se odlomci iz Kur'ana, salavati, ilahije, kaside i mevludski spjevovi posvećeni životu i rođenju Muhameda alejhi selama. Predstavom Uhljebi Tuzlanskog draft teatra sinoć je u Narodnom pozorištu Tuzla otvoren 26. međunarodni festival Pozorište bez granica. Do 29. avgusta publika će imati priliku pogledati predstave teatara iz Bosne i Hercegovine i regiona, a ulaz na sve festivalske sadržaje je besplatan. U okviru manifestacije Pozorište bez granica večeras će teatar Ivankovo iz Hrvatske izvesti komediju Nemoj se roditka žensko, nastalu prema tekstu Arijane Čuline u režiji Adrijane Dinke-Raguž. Predstava kroz humor govori o ženskoj svakodnevici, društvenim ulogama i životu u tradicionalnom okruženju. Od 25. do 27. avgusta u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo bit će održana manifestacija Opera pod zvijezdama. Tri večeri, projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Večeras je na programu Opera La Bohème Giacoma Puccinija. Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

vratit ću se do trafike, jer kutija je još uvijek puna. Možda mi vrati mojih 20 kuna kad im šapnem.

Laku noć. Prijatno. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada Tuzle, kolegij gradskog vijeća juče je održao sjednicu na kojoj su prihvaćeni zaključci Komisije za ljudska prava i slobode, koja je također juče održala hitnu sjednicu. Na usaglašenju zraka emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada Tuzle, kolegij gradskog vijeća juče je održao sjednicu na kojoj su prihvaćeni zaključci Komisije za ljudska prava i slobode, koja je također juče održala hitnu sjednicu. Na usaglašen prijedlog članova kolegija, predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla je za danas zakazala tematsku sjednicu hitnog karaktera. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti u cilju prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanje zdravlja stanovništva. Ispred ulaza u termoelektranu Tuzla sinoć su se okupili građani kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog širenja gustog dima i neugodnog mirisa iz dimnjaka termoelektrane Tuzla. Građani još od subote upozoravaju na zagađenje, prašinu i neugodan miris, a iz elektroprivrede je saopšteno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Naveli su da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. Blok 4 je trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju. Iz elektroprivrede navode da bi njegovo gašenje moglo izazvati probleme sa ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje. Radovi na otklanjanju problema još traju. Danas se održava sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu je smjernica za izradu finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za narednu godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2027. godinu i planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje TK za narednu godinu. Centar za ekologiju i energiju organizuje završnu konferenciju projekta Zelena generacija 3.0. Škole uključene u klimatske akcije. Tokom konferencije bit će predstavljeni rezultati projekta, najznačajnija postignuća i iskustva stečena tokom njegove realizacije s posebnim osvrtom na aktivnosti koje su doprinijele uključivanju škola i učenika u klimatske i ekološke akcije. Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhi selama, muslimani danas 25. avgusta obilježavaju širom Bosne i Hercegovine. U džamijama i drugim vjerskim objektima organizuju se mevludski programi, uče se odlomci iz Kur'ana, salavati, ilahije, kaside i mevludski spjevovi posvećeni životu i rođenju Muhameda alejhi selama. Predstavom Uhljebi Tuzlanskog drafteatra sinoć je u Narodnom pozorištu Tuzla otvoren 26. međunarodni festival Pozorište bez granica. Do 29. avgusta publika će imati priliku pogledati predstave teatara iz Bosne i Hercegovine i regiona, a ulaz na sve festivalske sadržaje je besplatan. U okviru manifestacije Pozorište bez granica večeras će teatar Ivankovo iz Hrvatske izvesti komediju Nemoj se roditka žensko, nastalu prema tekstu Arijane Čuline u režiji Adrijane Dinke-Raguž. Predstava kroz humor govori o ženskoj svakodnevici, društvenim ulogama i životu u tradicionalnom okruženju. Od 25. do 27. avgusta u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo bit će održana manifestacija Opera pod zvijezdama. Tri večeri, projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Večeras je na programu opera La Bohème Giacoma Puccinija. Danas u našoj zemlji na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, poslije podne u skretanju na sjeverni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
0: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
4: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Daj!

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Reklame Radio

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Danas hitna tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o zagađenju zraka iz termoelektrane Tuzla. U vrtićima javne ustanove Naše dijete sve spremno za početak nove pedagoške godine. Kantonalna privredna komora Tuzla pruža podršku poduzetnicima za besplatno predstavljanje na 4 sajma u BiH. Predstavom Uhljebi otvoren 26. međunarodni festival Pozorište bez granica u Tuzli. Košarkaška reprezentacija BiH u Tuzli nastavlja s pripremama za Italiju i Litvaniju. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada, kolegi Gradskog vijeća Tuzla

0: Juče je održao sjednicu na kojoj su prihvaćeni zaključci Komisije za ljudska prava i slobode, koja je također juče održala hitnu sjednicu. Na usaglašen prijedlog članova kolegija, predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla za danas je zakazala tematsku sjednicu hitnog karaktera. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti s ciljem prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva. Ispred ulaza u termoelektranu Tuzla sinoć su se okupili građani kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog širenja gustog dima i neugodnog mirisa iz dimnjaka termoelektrane Tuzla. Građani još od subote upozoravaju na zagađenje, prašinu i neugodan miris, a iz elektroprivrede je saopšteno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Naveli su da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. Blok 4 trenutno je jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju. Iz elektroprivrede navode da bi njegovo gašenje moglo izazvati probleme sa ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje. Radovi na otklanjanju problema još traju. U vrtićima javne ustanove Naše dijete Tuzla završene su pripreme za početak nove pedagoške godine. Od ove godine ustanova će raditi kroz 14 vrtića, a smanjene su i liste čekanja. Nadina Čanović.
1: Sve je spremno za početak nove pedagoške godine u vrtićima javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Direktorica Anesa Mešanović ističe da su pripreme završene, a dobra vijest je da su liste čekanja smanjene. Od ove pedagoške godine funkcionisat će ukupno 14 vrtića.
2: Već smo u pripremama neko vrijeme za početak nove pedagoške 2026. i 2027. godine. Organizacija je tu, rasporedi djece, odgajatelja, medicinskih sestara, svih djelatnika koji rade u vrtićima. Trenutno imamo 1300 potpisanih ugovora sa korisnicima usluga i taj broj će da raste obzirom da uskoro otvaramo i novu poslovnu jedinicu, novi vrtić koji se zove Letić u naselju Siminhan. U odnosu na prethodnu pedagošku godinu lista čekanja se uveliko smanjila samim tim što smo dali prednost upisu predškolskoj djeci na prethodnom oglasu za upis djeci u predškolsku ustanovu. Tako da lista postoji, mala je, međutim ona je uvijek varijabilna, jedni se ispisuju, odmah upisujemo sljedeće sa lista čekanja, tako da je to nije kao što je bilo prethodnih godina.
1: Početak vrtića posebno je važan za djecu koja prvi put dolaze u novu sredinu. Period prilagodbe može biti izazovan i za mališane i za roditelje, zbog čega, ističe Mešanović, važna saradnja roditelja i odgajatelja. Zajedničkim pristupom olakšava se djetetu da se navikne na novu sredinu, stekne prve prijatelje i prihvati svakodnevnu vrtićku rutinu.
2: Ono što bi preporučila svakako je da roditelje koji prvi put upisuju dijete u vrtić, da znaju da će tu doći 1.9. par dana prije prošetajte s djetetom do vrtića, da jednostavno djetetu sredina bude poznata, pa makar i svana, da zna da će tu. Ono što je još bitno jako istaći je da se govori pozitivno o vrtiću, o drugarima, učiteljicama i najvažnije od svega kad dođete saradnja sa učiteljima u odgojnoj grupi. Povjerenje da se izgradi međusobno, tako da i djetetu to olakšava u veliku stvar. Period prilagodbe nije jednostavan i različit je za svako dijete. Neko dijete će svakako da dođe i da bude sretno što je s drugarima, a neko dijete će vjerovatno i da odbija, tako da se svi moraju podrediti tome da mu se što više olakša taj period.
1: Važan dio svakodnevnog boravka djece u vrtiću je i ishrana. Posebna pažnja posvećena je obrocima koje mališani imaju tokom dana, a cilj je da hrana bude prilagođena njihovom uzrastu i potrebama.
2: Imamo i certifikat Zdravo jedi, zdravo rasti, odgojno-obrazovna ustanova, Prijatelj zdrave ishrane. Naše jelovnike roditelji mogu već pronaći na web stranici vrtića, tako da pozivam samo roditelje, ukoliko su neka djeca alergična i imaju smetnje s nekom hranom, da to na vrijeme sve govore učiteljima u odgojnim grupama.
1: Nova pedagoška godina tako donosi novi početke prijateljstva i iskustva za brojne tuzlanske mališane. U 14 vrtića javne ustanove Naše dijete uskoro će ponovo biti ispunjene prostorije dječijom grajom, igrom i učenjem, a za one koji prvi put prelaze vrtićki prag počeće jedno sasvim novo poglavlje odrastanja.
0: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.

Požar na području Plješevice kod Bihaća trenutno ne ugrožava visoku četinarsku šumu, a nakon kiše koja je danas pala oko sat vremena na požarištu nema otvorenog plamena. Ipak zbog vjetra je pojačano izdimljavanje zapaljenih panjeva, zbog čega dežurne ekipe i dalje danonoćno nadziru požarište. Prema informacijama grada Bihaća, posebna pažnja usmjerena je na liniju na kojoj bi se požar mogao proširiti prema visokoj četinarskoj šumi. Taj dio požarišta kontinuirano se štiti i kontroliše s prostora šumskog puta. Iz grada Bihaća ističu da nadležne službe ostaju na terenu i nastavljaju pratiti stanje. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su da će opšti izbori u oktobru biti složeni sa stanovišta broja glasačkih listića koji će birači dobiti, ali i uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Iz Centralne izborne komisije napominju da cilj primjene tehnologija nije da dodatno zakomplikuje glasanje, nego da se olakšaju brza obrada rezultata, smanji mogućnost ljudske greške, poveća transparentnost i unaprijedi integritet izbornog procesa. Kada je riječ o mogućem produženju vremena glasanja, tvrde iz CIK-a, pilot projekat optičkih skenera dao je konkretne rezultate. Na 143 biračka mjesta na kojima su skeneri korišteni, prosječno vrijeme glasanja bilo je između 40 i 44,9 sekundi, uključujući najveći glasački listić korišten na lokalnim izborima 2024. godine. U CIK-u smatraju važnom i činjenicu da su elektronski preneseni rezultati ostali nepromijenjeni i kontinuirano dostupni javnosti. Međutim, činjenice pokazuju da su mnoge evropske zemlje nakon loših iskustava sa elektronskim glasačkim uređajima vratile klasično glasanje putem papirnih listića i ručnom brojanju glasova. Osnovne škole s područja Brčko distrikta uključene su u proces uvođenja elektronskog dnevnika, a obuke za nastavnike i stručne saradnike trajaće do 2. septembra. U prethodnom periodu obuku je prošlo oko 30 školskih administratora koji će imati značajnu ulogu u uvođenju i svakodnevnom korištenju novog sistema. U početnoj fazi elektronski dnevnik će biti uveden kao pilot projekt, dok će se odjeljenske knjige i ostala dokumentacija i dalje voditi na dosadašnji način. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njegovog povećanja, već jačanja unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Evrope. Govoreći na konferenciji ambasadora, generalnih konzula, konzula i vojnih atašea, Kos je kazala da će 2026. godina biti rekordna godina u procesu proširenja, jer je u prvih 8 mjeseci otvoreno i zatvoreno više pregovaračkih poglavlja nego u bilo kojoj godini u posljednjih 25 godina. Kao primjere napretka izdvojila je Crnu Goru, koja je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja i za koju su države članice počele pripremati pristupni ugovor. Najavila je da će Evropska komisija u septembru predstaviti prijedloge o tome kako EU treba pripremiti za prijem novih članica uoči sastanka Evropskog vijeća o proširenju u oktobru. U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, najkritičnije je u Jasenovom polju gdje se vatra približila kućama, saopšteno iz operativno-komunikacijskog centra Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova. Helikopterska jedinica Crnogorskog MUP-a imala je 20 letova, tokom kojih je ispušteno 100 tona vode na 3 lokacije u općinama Cetinje, Podgorica i Nikšić, dok je helikopter vojske ispustio 13 tona vode u općini Herceg Novi. Operativno-komunikacijski centar Ministarstva unutrašnjih poslova u koordinaciji sa službama zaštite i spašavanja i drugim nadležnim institucijama poduzima aktivnosti u cilju pravovremenog angažmana kapaciteta i zaštite života i imovine, kao i sprječavanja daljnjeg širenja požara. U Sjevernoj Makedoniji potvrđena su 44 slučaja groznice zapadnog Nila, saopšteno iz Ministarstva zdravlja te zemlje. Prvi slučaj zaraze virusom zapadnog Nila koji prenose komarci ove godine u Sjevernoj Makedoniji registrovan je 15. maja. U Sjevernoj Makedoniji početkom augusta proglašena je

0: Pandemija u nekoliko općina glavnog grada i okolnim područjima, a ove godine 12 evropskih zemalja prijavilo slučajeve virusa zapadnog Nila. U Evropi se većina zaraza među ljudima događa tokom sezone komaraca od kasnog proljeća do jeseni.
1: Vraćamo se lokalnim aktuelnostima. Danas je održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Razmotrena je smjernica za izradu financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za narednu godinu sa programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje TK za narednu godinu i planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za narednu godinu. Žene poduzetnice s područja Tuzle imaju priliku da svoje biznise, proizvode i usluge besplatno predstave na 4 značajna sajma u Bosni i Hercegovini. Priliku donosi projekat Žene u poslovnoj zajednici koju realizuje kantonalna privredna komora Tuzla uz finansijsku podršku grada Tuzle. Prilog Dalise Hodžić.
2: Otvoriti vrata novim kupcima, poslovnim partnerima i tržištima. Upravo to je cilj podrške koju ženama poduzetnicama sa područja Tuzle pruža kantonalna privredna komora Tuzla kroz projekat Empower Her Tuzla, žena u poslovnoj zajednici. Poduzetnicama je omogućena besplatna promocija njihovih biznisa na 4 sajma koje će tokom septembra i početkom oktobra biti održani u različitim gradovima Bosne i Hercegovine. Edina Kurtić, predstavnica kantonalne privredne komore Tuzla.
3: Ono što je posebno interesantno za žene, mlade žene, poduzetnice, žene koje tek pokreću sopstvene biznise je mogućnost učešća na sajmovima u nekoj našoj, da kažem, na teritoriji Bosne i Hercegovine. U ovom momentu imamo u planu 4 sajma koja su sada nadolazeća, to su sajmovi u Modriči, Tešnju, Bihaću i Brčkom. A naravno, kako bude išla godina, kako se budu otvarali novi sajmovi, tako će imati mogućnost učešća i na tome.
2: Sam projekat ima nekoliko segmenata, navodi Kurtić.
3: Imamo te sajmove koji su namijenjeni, da kažemo, ženama koje su vlasnice nekih svojih biznisa. Zatim radit ćemo dvije edukacije, jedna će biti krajem oktobra, jedna će biti nekada u novembru, gdje nam je cilj znači, dati ženama neka dodatna znanja, neke dodatne vještine, posebno u nekom segmentu soft skillsa, nekim menadžerskim vještinama koje, da kažemo, uglavnom nedostaju, jer sve te žene su stručnjaci u svom poslu, ali menadžerske vještine su uvijek nešto što je potrebno.
2: Kantonalna privredna komora Tuzla radi i na kreiranju baze poslovnih žena sa područja grada Tuzla, sa ciljem da na jednom mjestu objedini informacije o ženama koje posluju i razvijaju vlastite biznise.
3: Već smo kreirali jedan upitnik, već smo uradili prvi krug distribucije. Želimo na jednom mjestu imati što veći broj poslovnih žena, kako znači iz privatnog, tako i iz javnog sektora, jer smo mi u okviru samog anketnog upitnika koji žene treba da popuni i da se prijavi, stavili pitanja koja su vezana za njihova interesovanja, pitanja koja su vezana za njihove neke daljnje planove, želje, potrebe, znači da li želi sajmove, edukacije, da li su za interesovani za mentoring, znači sve te neke stvari i mi ćemo u stvari na osnovu tih informacija mnogo lakše da kreiramo naše buduće usluge i naravno jedna interesantna stvar je mi želimo da kroz neke priče uspješnih poslovnih žena grada Tuzla koje su se već ostvarile, izgradile karijeru, podstaknemo i motivišemo mlade žene da uđu u posao.
2: Kroz projekat Empower Her Tuzla žene u poslovnoj zajednici koje realizira kantonalna privredna komora Tuzla uz finansijsku podršku grada Tuzla, ženama poduzetnicama pruža se konkretna podrška u promociji njihovih biznisa, povezivanju sa novim partnerima i otvaranju prostora za nove poslovne prilike.
1: Centar za ekologiju i energiju organizovao je završnu konferenciju projekta Zelena generacija 3.0 škole uključene u klimatske akcije. Tokom konferencije predstavljeni su rezultati projekta, najznačajnija dostignuća i iskustva stečena tokom njegove realizacije, s posebnim osvrtom na aktivnosti koje su doprinijele uključivanju škola i učenika u klimatske i ekološke akcije. Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhi selama, muslimani danas obilježavaju širom Bosne i Hercegovine. U džamijama i drugim vjerskim objektima danas se organizuju mevludski programi, uče se odlomci iz Kur'ana, salavati, ilahije, kaside i mevludski spjevovi posvećeni životu i rođenju Muhameda alejhi selama. Mevludi se tradicionalno organizuju i u porodičnim domovima.

0: kulture.
1: Predstavom Uhljebi Tuzlanskog draft teatra sinoć je u Narodnom pozorištu Tuzla otvoren 26. međunarodni festival Pozorište bez granica. Do 29. avgusta publika će imati priliku pogledati predstave teatara iz Bosne i Hercegovine i regiona, a ulaz na sve festivalske sadržaje je besplatan. Indira Saltović.
2: Ovogodišnji festival Pozorište bez granica otvorili su domaćini, članovi draft teatra Tuzla, komedijom Uhljebi. Riječ je o gorko duhovitoj satiri koja po motivima dijela Siroti mali hršci Gordana Mihića bez zadrške govori o birokratiji, administraciji i svakodnevnim apsurdima sistema sa kojima se građani često susreću, pojašnjava Enver Hasić, suosnivač draft teatra Tuzla.
3: Ta naša predstava svečano otvara festival Uhljebi, pa to je predstava kao nešto u zadnje vrijeme baš ono aktuelna i svi nas zovu da igramo Uhljebe, uskoro smo isto i u Hrvatskoj igramo na jednom festivalu. Izbori idu pa i Uhljebe traže. Predstava govori faktički o sistemu, gdje šta ne valja, gdje smo korumpiranost, svako svoga zapošljava. Na kraju će se ispostaviti da su svi rođaci tu, ali od malih stvari počinju da se odmotava klub koji onda na kraju je urnepis.
2: Organizatori očekuju da će i ovogodišnje izdanje potvrditi značaj Pozorišta bez granica kao mjesta susreta umjetnika, različitih teatarskih poetika i publike. Draft teatar djeluje već 35 godina, a festival se održava 26 godina u kontinuitetu. Upravo kvalitet i kontinuitet rada donijeli su ovom teatru brojne prijatelje i podršku institucija, kaže Hasić.
3: 35 godina nije malo jednog teatra, a pogotovo 26 festivala u kontinuitetu. Neki dan sam ja isto pričao da smo imali i taj nulti, što znači ovaj 27. festival. Ima prijatelja teatra i u zadnje vrijeme su to malo i ozbiljnije shvatili, pa je tu i kanton, pa i federacija, tako da imamo podršku grada isto također, nekako to sad već ide sve lakše i lakše i vjerovatno zbog tog kontinuiteta i priča se svugdje o našem festivalu.
2: Festival Pozorište bez granica i ove godine okuplja pozorišne umjetnike iz više zemalja. Nakon otvaranja, tuzlanska publika će narednih dana imati priliku pogledati predstave gostujućih teatara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije. Na programu su komedije Nemoj se roditi ka žensko, Ne pitaj šta se desilo i Kad bi stolice progovorile, kao i plesni teatar Mala princeza iz Skoplja. Festival će biti zatvoren predstavom Radisav Pomoravac ili Milosrdni anđeo u Detelini u izvedbi teatra iz Novog Sada. U okviru posljednjeg dana festivala bit će održan i okrugli stol o temi Međunarodna kulturna saradnja, raznolikosti i mogućnosti.
1: U okviru manifestacije Pozorište bez granica 2026. večeras će teatar Ivankovo iz Hrvatske izvesti komediju Nemoj se rodit ka žensko, nastalu prema tekstu Arijane Čuline u režiji Adrijane Dinke-Raguž. Predstava kroz humor govori o ženskoj svakodnevici, društvenim ulogama i životu u tradicionalnom okruženju. Od 25. do 27. avgusta u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franja biće održana manifestacija Opera pod zvijezdama. Tri večeri projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Večeras je na programu opera La Bohème Giacoma Puccinija.
0: Sport.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak u Tuzlanskom Mejdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Zmajevi su danas trenirali u Tuzli, a ekipi se priključio i Luka Garza. Naši reprezentativci poručuju da vjeruju u svoje mogućnosti i da je cilj pobjeda pred domaćom publikom u Tuzli. Indira Saltović.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za jednu od najvažnijih utakmica u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. Pred Zmajevima je izuzetno zahtjevan zadatak. Italijani, koji u Tuzlu dolaze kao jedna od najkvalitetnijih reprezentacija u grupi. Selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa svjestan je snage protivnika. Ističe da

0: stanje na tabeli ne ostavlja mnogo prostora za greške, ali naglašava da je obaveza reprezentacije da u svakoj utakmici pruži svoj maksimum.
1: Pa mislim da moramo igrati svakako disciplinirano, jer to je jedna reprezentacija koja stvarno ima širinu. Evo sad zadnje utakmice na turniru što su igrali u Trentu su pokazali svoju kvalitetu na svakoj poziciji, imaju po 2 do 3 igrača koja mogu iznijeti i što je ono, kako mi to kažemo, košarkaški, imaju tu perimetar, vanjsku liniju, sve momke koji su odlični ball handleri ili dribleri i iz toga kreiraju puno. Naša obaveza je da svaku utakmicu igra u maksimum. I sad šta će nam to donijeti? Eto, Turska nam je donijela to što je, Srbija u novembru to što je. Da li možemo bolje, uvijek se može bolje, a može i gore.
0: Na treningu reprezentaciji priključio se i Luka Garza, koji će biti na raspolaganju selektoru u predstojećim susretima protiv Italije i Litvanije. Njegov dolazak, kao i igranje Jusufa Nurkića, dodatno pojačava konkurenciju pod košem. Kenan Kamenjaš kaže da se reprezentativci ne žele previše opterećivati pogledom na tabelu, već vjeruju u vlastiti kvalitet i fokusiraju se na ono što mogu napraviti na parketu.
2: Pa ne gledamo iskreno tabelu u predovu utakmicu, jer znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedom kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoje šanse.
0: I Amal Gegić smatra da su pripreme za Italiju dobro iskorištene, te da BH reprezentacija ima kvalitet da protiv snažnog protivnika izbori pozitivan rezultat.
3: Pa prije svega, ja bi se osvrnuo onako na tog priprema i negdje imamo dobre pripreme za sebe. Naravno, uz neke male povredice koje će biti u redu do utakmice. I vjerujemo koliko izađemo maksimalno fokusirani i naravno zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju nadam se dođemo do pozitivnog rezultata.
0: Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija igra se u petak 28. augusta u Tuzlanskom Mejdanu. Samo 3 dana kasnije BH košarkaša očekuje novo iskušenje, odnosno gostovanje selekciji Litvanije.
4: Vremenska prognoza.
5: Sutra u našoj zemlji, u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom zaključujemo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Boris Marković i Renata Kulić. Uredila Senada Ahmetović. Hvala za pažnju. Urbani.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma,

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice za posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
5: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.

0: Tvoji omiljeni stari hitovi. Radio Tuzla.
1: Da li da ti ruku dam ili da te otjeram? N2. N2.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla i sadržaj emisije izdvajamo. Danas hitna tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o zagađenju zraka iz termoelektrane Tuzla. U vrtićima javne ustanove naše dijete Tuzla sve spremno za početak nove pedagoške godine. Kantonalna privredna komora Tuzla pruža podršku poduzetnicama za besplatno predstavljanje na 4 sajma u Bosni i Hercegovini. Predstavu Muhlja bi otvoren 26. Međunarodni festival Pozorište bez granica u Tuzli. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli nastavlja pripreme za duel protiv Italije i Litvanije. Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka, emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada Tuzle, kolegij Gradskog vijeća Tuzle je jučer održao sjednicu na kojoj su prihvaćeni zaključci Komisije za ljudska prava i slobode, koja je također održala hitnu sjednicu danas. Na usaglašen prijedlog članova kolegija, predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle je za danas zakazala tematsku sjednicu hitnog karaktera. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti, a u cilju prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva. Povećane emisije prašine iz termoelektrane Tuzla posljednjih dana izazvale su zabrinutost građana, a tim povodom oglasila se i Gradska uprava Tuzla sa opštenjem, ukazujući na potrebu hitnog poduzimanja dodatnih mjera radi zaštite kvaliteta zraka i zdravlja stanovništva.
2: Prema informacijama Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo je do privremenog povećanja emisije prašine uslijed tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela, zbog čega je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Grad Tuzla cijeni angažman tehničkih službi na otklanjanju problema, ali smatra da je, pored hitne sanacije, potrebno utvrditi uzroke problema i poduzeti mjere kako bi se spriječilo njihovo ponavljanje. Grad Tuzla decenijama daje značajan doprinos elektroenergetskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine, istovremeno ulažući značajna sredstva u zaštitu okoliša i unapređenje uslova života građana. Zaštita

0: Kvaliteta zraka i zdravlja stanovništva zahtjeva odgovoran rad termoelektrane Tuzla, redovno održavanje postrojenja i dosljednu primjenu svih propisa iz oblasti zaštite okoliša. S tim u vezi, grad Tuzla od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine zahtjeva poduzimanje konkretnih i hitnih mjera, među kojima su hitno otklanjanje uzroka povećane emisije prašine i osiguravanje pune funkcionalnosti elektrofiltera, povećanje ulaganja u tekuće održavanje, remonte i kapitalnu revitalizaciju blokova termoelektrane Tuzla. Nezavisna procjena tehničkog stanja elektrofiltera i drugih ključnih sistema za kontrolu emisija. Ubrzavanje aktivnosti na ugradnji sistema za odsumporavanje i denitrifikaciju. Modernizacija opreme za smanjenje emisija prašine SO2 i NOx. Sistemsko rješavanje pitanja šljake, pepela i otpadnih voda. Kontinuiran i nezavisan monitoring kvaliteta zraka uz potpunu javnu dostupnost podataka o emisijama. Utvrđivanje jasnih rokova i odgovornosti za realizaciju navedenih mjera uz redovno informisanje javnosti o njihovoj provedbi. Grad Tuzla posebno traži da Elektroprivreda Bosne i Hercegovine gradskom vijeću dostavi konkretan višegodišnji plan ulaganja u termoelektranu Tuzla sa pregledom potrebnih investicija, rokovima realizacije, procijenjenim vrijednostima ulaganja i izvorima finansiranja. Posebno se insistira na ubrzanju realizacije projekata odsumporavanja i denitrifikacije, kao i na modernizaciji sistema za smanjenje emisija. Građani Tuzle imaju pravo znati koje se mjere poduzimaju, u kojim rokovima i kakvi su rezultati njihove provedbe. Grad Tuzla također očekuje od nadležnih federalnih institucija pojačan inspekcijski nadzor nad radom termoelektrane Tuzla i poduzimanje svih zakonom propisanih mjera u slučaju utvrđenih nepravilnosti ili prekoračenja dozvoljenih emisija. Grad Tuzla ne traži zaustavljanje rada termoelektrane Tuzla, ali traži zakonit, siguran i odgovoran rad termoelektrane Tuzla. Grad Tuzla će u okviru svojih nadležnosti nastaviti pratiti stanje kvaliteta zraka i poduzimati raspoložive mjere radi zaštite okoliša i zdravlja građana. Istovremeno, grad će koristiti sve zakonske mehanizme koji su mu na raspolaganju kako bi se osiguralo odgovorno postupanje i unaprijedila zaštita kvaliteta zraka na području Tuzle. Čist zrak nije luksuz, a zdrav okoliš nije privilegija. Građani Tuzle imaju pravo znati šta udišu. Grad Tuzla.
1: Ispred ulaza u termoelektranu Tuzla sinoć su se okupili građani kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog širenja gustog dima i neugodnog mirisa iz dimnjaka termoelektrane Tuzla. Građani još od subote upozoravaju na zagađenje, prašinu i neugodan miris, a iz Elektroprivrede je saopšteno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Naveli su da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. Blok 4 je trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju. Iz Elektroprivrede navode da bi njegovo gašenje moglo izazvati probleme s ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje. Radovi na otklanjanju problema još traju. U vrtićima javne ustanove Naše dijete Tuzla završene su pripreme za početak nove pedagoške godine. Od ove godine ustanova će raditi kroz 14 vrtića, a smanjene su i liste čekanja.
2: Sve je spremno za početak nove pedagoške godine u vrtićima javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Direktorica Anesa Mešanović ističe da su pripreme završene, a dobra vijest je i da su liste čekanja smanjene. Od ove pedagoške godine funkcionisat će ukupno 14 vrtića.
3: Ono što bi preporučila svakako je da roditelje koji prvi put upisuju dijete u vrtić, da znaju da će tu doći 1.9. par dana prije prošetajte s djetetom do vrtića, da jednostavno djetetu sredina bude poznata, pa makar i svana, da zna da će tu. Ono što je još bitno jako istaći je da se govori pozitivno o vrtiću, o drugarima, učiteljicama i najvažnije od svega kad dođete saradnja sa učiteljima u odgojnoj grupi, povjerenje da se izgradi međusobno tako da i djetetu to olakšava u veliku stvar. Period prilagodbe

0: Nije jednostavan i različit je za svako dijete. Neko dijete će svakako da dođe i da bude sretno što je s drugarima, a neko dijete će vjerovatno i da odbija, tako da se svi moraju podrediti tome da mu se što više olakša taj period.
1: Početak vrtića posebno je važan za djecu koja prvi put dolaze u novu sredinu. Period prilagodbe može biti izazovan i za mališane i za roditelje, zbog čega, ističe Mešanović, važna saradnja roditelja i odgajatelja. Zajedničkim pristupom olakšava se djetetu da se navikne na novu sredinu, stekne prve prijatelje i prihvati svakodnevnu vrtićku rutinu.
0: Partnerstvo između odgajatelja, odnosno sredine u koju dijete dolazi i ostavlja roditelji, tog roditelja, staratelja, je jako važno. Komunikacija između njih je nešto što će da gradi daljni put tog djeteta u vrtiću.
1: Važan dio svakodnevnog boravka djece u vrtiću je i ishrana. Posebna pažnja posvećena je obrocima koje mališani imaju tokom dana, a cilj je da hrana bude prilagođena njihovom uzrastu i potrebama.
0: Imamo i certifikat Zdravo jedi, zdravo rasti, odgojno-obrazovna ustanova Prijatelj zdrave ishrane. Naše jelovnike roditelji mogu već pronaći na web stranici vrtića, tako da pozivam samo roditelje, ukoliko su neka djeca alergična i imaju smetnje s nekom hranom, da to na vrijeme sve govore učiteljima u odgojnim grupama.
1: Nova pedagoška godina tako donosi nove početke, prijateljstva i iskustva za brojne tuzlanske mališane. U 14 vrtića javne ustanove Naše dijete uskoro će ponovo biti ispunjene prostorije dječijom grajom, igrom i učenjem, a za one koji prvi put prelaze vrtićki prag počeće jedno sasvim novo poglavlje odrastanja.
2: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. Požar na području Plješevice kod Bihaća trenutno ne ugrožava visoku četinarsku šumu, a nakon kiše koja je danas pala oko sat vremena na požarištu nema otvorenog plamena. Ipak zbog vjetra je pojačano izdimljavanje zapaljenih panjeva, zbog čega dežurne ekipe i dalje danonoćno nadziru požarište. Prema informacijama grada Bihaća, posebna pažnja usmjerena je na liniju na kojoj bi se požar mogao proširiti prema visokoj četinarskoj šumi. Taj dio požarišta kontinuirano se štiti i kontroliše s prostora šumskog puta. Iz grada Bihaća ističu da nadležne službe ostaju na terenu i nastavljaju pratiti stanje. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su da će opšti izbori u oktobru biti složeniji sa stanovišta broja glasačkih listića koji će birači dobiti, ali i uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Iz Centralne izborne komisije napominju da cilj primjene tehnologija nije da dodatno zakomplikuje glasanje, nego da se olakšaju brza obrada rezultata, smanji mogućnost ljudske greške, poveća transparentnost i unaprijedi integritet izbornog procesa. Kada je riječ o mogućem produženju vremena glasanja, tvrde iz CIK-a, pilot projekat optičkih skenera dao je konkretne rezultate. Na 143 biračka mjesta na kojima su skeneri korišteni, prosječno vrijeme glasanja bilo je između 40 i 44,9 sekundi, uključujući najveći glasački listić korišten na lokalnim izborima 2024. godine. U CIK-u smatraju važnom i činjenicu da su elektronski preneseni rezultati ostali nepromijenjeni i kontinuirano dostupni javnosti. Međutim, činjenice pokazuju da su mnoge evropske zemlje nakon loših iskustava sa elektronskim glasačkim uređajima vratile klasično glasanje putem papirnih listića i ručnom brojanju glasova. Osnovne škole s područja Brčko distrikta uključene su u proces uvođenja elektronskog dnevnika, a obuke za nastavnike i stručne saradnike trajaće do 2. septembra. U prethodnom periodu obuku je prošlo oko 30 školskih administratora koji će imati značajnu ulogu u uvođenju i svakodnevnom korištenju novog sistema. U početnoj fazi elektronski dnevnik će biti uveden kao pilot projekt, dok će se odjeljenske knjige i ostala dokumentacija i dalje voditi na dosadašnji način. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njegovog povećanja, već jačanja unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan

0: strateški izbor u korist Evrope. Govoreći na konferenciji ambasadora, generalnih konzula, konzula i vojnih atašea, Kos je kazala da će 2026. godina biti rekordna godina u procesu proširenja, jer je u prvih 8 mjeseci otvoreno i zatvoreno više pregovaračkih poglavlja nego u bilo kojoj godini u posljednjih 25 godina. Kao primjere napretka izdvojila je Crnu Goru, koja je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja i za koju su države članice počele pripremati pristupni ugovor. Najavila je da će Evropska komisija u septembru predstaviti prijedloge o tome kako EU treba pripremiti za prijem novih članica uoči sastanka Evropskog vijeća o proširenju u oktobru. U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, najkritičnije je u Jasenovom polju, gdje se vatra približila kućama, saopšteno iz operativno-komunikacijskog centra Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova. Helikopterska jedinica crnogorskog MUP-a imala je 20 letova, tokom kojih je ispušteno 100 tona vode na 3 lokacije u općinama Cetinje, Podgorica i Nikšić, dok je helikopter vojske ispustio 13 tona vode u općini Herceg Novi. Operativno-komunikacijski centar Ministarstva unutrašnjih poslova u koordinaciji sa službama zaštite i spašavanja i drugim nadležnim institucijama poduzima aktivnosti u cilju pravovremenog angažmana kapaciteta i zaštite života i imovine, kao i sprječavanja daljnjeg širenja požara. U Sjevernoj Makedoniji potvrđena su 44 slučaja groznice zapadnog Nila, saopšteno iz Ministarstva zdravlja te zemlje. Prvi slučaj zaraze virusom zapadnog Nila koji prenose komarci ove godine u Sjevernoj Makedoniji registrovan je 15. maja. U Sjevernoj Makedoniji početkom augusta proglašena je epidemija u nekoliko općina glavnog grada i okolnim područjima, a ove godine 12 evropskih zemalja prijavilo slučajeve virusa zapadnog Nila. U Evropi se većina zaraza među ljudima događa tokom sezone komaraca od kasnog proljeća do jeseni. Pratite Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila tekst sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između vlade Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kojim se uređuje oslobađanje zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja i u narednoj godini. Time će osigurane osobe sa područja Tuzlanskog kantona i tokom 2027. godine biti oslobođene ovog troška, a potrebna sredstva bit će osigurana iz kantonalnog budžeta. Sporazumom je predviđeno da vlada Tuzlanskog kantona u budžetu Tuzlanskog kantona za 2027. godinu izdvoji 500.000 konvertibilnih maraka, koliko je za zdravstvenu markicu osigurano i u tekućoj godini. Nastavkom ovog modela finansiranja vlada Tuzlanskog kantona zadržava praksu prema kojoj trošak premije zdravstvenog osiguranja ne snose građani, već se on pokriva iz budžeta Tuzlanskog kantona. Žene poduzetnice sa područja Tuzle imaju priliku da svoje biznise, proizvode i usluge besplatno predstave na 4 značajna sajma u Bosni i Hercegovini. Priliku donosi projekat Žene u poslovnoj zajednici, koju realizuje Kantonalna privredna komora Tuzla uz financijsku podršku grada Tuzla.
1: Otvoriti vrata novim kupcima, poslovnim partnerima i tržištima. Upravo to je cilj podrške koju ženama poduzetnicama sa područja Tuzle pruža Kantonalna privredna komora Tuzla kroz projekat Empower Her Tuzla, žene u poslovnoj zajednici. Poduzetnicama je omogućena besplatna promocija njihovih biznisa na 4 sajma koje će tokom septembra i početkom oktobra biti održani u različitim gradovima Bosne i Hercegovine. Edina Kurtić, predstavnica Kantonalne privredne komore Tuzla.
2: Ono što je posebno interesantno za žene, mlade žene, poduzetnice, žene koje tek pokreću sopstvene biznise je mogućnost učešća na sajmovima u nekoj našoj, da kažem, na teritoriji Bosne i Hercegovine. U ovom momentu imamo u planu 4 sajma koja su sada nadolazeća, to su sajmovi u Modrići, Tešnju, Bihaću i Brčkom. A naravno, kako bude išla godina, kako se budu otvarali novi sajmovi, tako ćemo imati mogućnost učešća i na tome.
1: Projekat ima nekoliko segmenata, navodi Kurtić.
2: Imamo te sajmove koji su namijenjeni, da kažemo, ženama koje su vlasnice nekih svojih biznisa.

0: Zatim radit ćemo dvije edukacije, jedna će biti krajem oktobra, jedna će biti nekada u novembru, gdje nam je cilj znači dati ženama neka dodatna znanja, neke dodatne vještine, posebno u nekom segmentu soft skillsa, nekim menadžerskim vještinama koje, da kažem, uglavnom nedostaju, jer sve te žene su stručnjaci u svom poslu, ali menadžerske vještine su uvijek nešto što je potrebno.
1: Kantonalna privredna komora Tuzla radi i na kreiranju baze poslovnih žena sa područja grada Tuzla, sa ciljem da na jednom mjestu objedini informacije o ženama koje posluju i razvijaju vlastite biznise.
0: Već smo kreirali jedan upitnik, već smo uradili prvi krug distribucije. Želimo na jednom mjestu imati što veći broj poslovnih žena, kako znači iz privatnog, tako i iz javnog sektora, jer smo mi u okviru samog anketnog upitnika koji žene treba da popuni, da se prijavi, stavili pitanja koja su vezana za njihova interesovanja, pitanja koja su vezana za njihove neke daljnje planove, želje, potrebe, znači da li želi sajmove, edukacije, da li su interesovani za mentoring, znači sve te neke stvari, i mi ćemo stvar na osnovu tih informacija mnogo lakše da kreiramo naše buduće usluge. I naravno, jedna interesantna stvar je, mi želimo da kroz neke priče uspješnih poslovnih žena grada Tuzla koje su već ostvarile, izgradile karijeru, podstaknemo i motivišemo mlade žene da uđu u posao.
1: Kroz projekat Empower Her Tuzla, žene u poslovnoj zajednici koje realizira kantonalna privredna komora Tuzla uz finansijsku podršku grada Tuzla, ženama poduzetnicama pruža se konkretna podrška u promociji njihovih biznisa, povezivanju sa novim partnerima i otvaranju prostora za nove poslovne prilike.
2: Centar za ekologiju i energiju organizovao je završnu konferenciju projekta Zelena generacija, škole uključene u klimatske akcije, a tokom konferencije predstavljeni su rezultati projekta, najznačajnija postignuća i iskustva stečena tokom njegove realizacije, s posebnim osvrtom aktivnosti koje su doprinijele uključivanju škola i učenika u klimatske i ekološke akcije. Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhisselama, muslimani danas obilježavaju širom Bosne i Hercegovine. U džamijama i drugim vjerskim objektima danas se organizuju mevludski programi, uče se odlomci iz Kur'ana, salavati, ilahije, kaside, mevludski spjevovi posvećeni životu i rođenju Muhameda alejhisselama. Mevludi se tradicionalno organizuju i u porodičnim domovima. Predstavom Uhljebi Tuzlanskog draft teatra sinoć je u Narodnom pozorištu Tuzla otvoren 26. međunarodni festival Pozorište bez granica. Do 29. augusta publika će imati priliku pogledati predstave teatara iz Bosne i Hercegovine i regiona, a ulaz na sve festivalske sadržaje je besplatan.
3: Ovogodišnji festival Pozorište bez granica otvorili su domaćini, članovi Draft teatra Tuzla, komedijom Uhljebi. Riječ je o gorko duhovitoj satiri koja po motivima dijela Siroti mali hrci Gordana Mihića bez zadrške govori o birokratiji, administraciji i svakodnevnim apsurdima sistema sa kojima se građani često susreću, pojašnjava Enver Hasić, suosnivač Draft teatra Tuzla.
4: Ta naša predstava svečano otvara festival Uhljebi, pa to je predstava kao nešto u zadnje vrijeme baš ono aktuelna i svi nas zovu da igramo Uhljebe, uskoro smo isto i u Hrvatskoj igramo na jednom festivalu. Izbori idu pa i Uhljebe traže. Predstava govori faktički o sistemu, gdje šta ne valja, gdje smo korumpiranost, svako svoga zapošljava. Na kraju će se ispostaviti da su svi rođaci tu, ali od malih stvari počinju da se odmotava klub koji onda na kraju je urnepis.
3: Organizatori očekuju da će i ovogodišnje izdanje potvrditi značaj Pozorišta bez granica kao mjesta susreta umjetnika, različitih teatarskih poetika i publike. Draft teatar djeluje već 35 godina, a festival se održava 26 godina u kontinuitetu. Upravo kvalitet i kontinuitet rada donijeli su ovom teatru brojne prijatelje i podršku institucija, kaže Hasić.
4: 35 godina nije malo jednog teatra, a pogotovo 26 festivala u kontinuitetu. Neki dan sam ja isto pričao da smo imali taj nulti, što znači ovaj 27. festival. Ima prijatelja teatra i u zadnjih

0: Zadnje vrijeme su to malo i ozbiljnije shvatili, pa je tu i ovaj kanton, pa i federacija, tako da ovaj imamo podršku grada isto također. Nekako to sad već ide sve lakše i lakše, i vjerovatno zbog tog kontinuiteta i priča se svugdje o našem festivalu.
1: Festival Pozorište bez granica i ove godine okuplja pozorišne umjetnike iz više zemalja. Nakon otvaranja, tuzlanska publika će narednih dana imati priliku pogledati predstave gostujućih teatara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije. Na programu su komedije Nemoj se rodit ka žensko, Ne pitaj šta se desilo i Kad bi stolice progovorile, kao i plesni teatar Mala princeza iz Skoplja. Festival će biti zatvoren predstavom Radisav Pomoravac ili Milosrdni anđeo u Detelini u izvedbi teatra iz Novog Sada. U okviru posljednjeg dana festivala bit će održan i okrugli sto o temi Međunarodna kulturna saradnja, raznolikosti i mogućnosti.
2: U okviru manifestacije Pozorište bez granica 2026 večeras će Teatar Ivankovo iz Hrvatske izvesti komediju Nemoj se rodit ka žensko, nastalu prema tekstu Arijane Čuline u režiji Adrijane Dinki-Raguš. Predstava kroz humor govori o ženskoj svakodnevnici, društvenim ulogama i životu u tradicionalnom okruženju. Od 25. do 27. augusta u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo bit će održana manifestacija Opera pod zvijezdama. Tri večeri projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom LED ekranu uz besplatan ulaz za sve građane. Večeras je na programu Opera La Bohème Giacomo Puccini. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak u Tuzlanskom Majdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Zmajevi su danas trenirali u Tuzli, a ekipi se priključio i Luka Garza. Naši reprezentativci poručuju da vjeruju u svoje mogućnosti i da je cilj pobjeda pred domaćom publikom u Tuzli.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za jednu od najvažnijih utakmica u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. Pred Zmajevima je izuzetno zahtjevan zadatak. Italijani, koji u Tuzlu dolaze kao jedna od najkvalitetnijih reprezentacija u grupi. Selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa svjestan je snage protivnika. Ističe da stanje na tabeli ne ostavlja mnogo prostora za greške, ali naglašava da je obaveza reprezentacije da u svakoj utakmici pruži svoj maksimum.
3: Pa mislim da moramo igrati svakako disciplinirano, jer to je jedna reprezentacija koja stvarno ima širinu. Evo sad zadnje utakmice na turniru što su igrali u Trentu su pokazali svoju kvalitetu. Na svakoj poziciji imaju po 2 do 3 igrača koja mogu iznijeti, i što je ono, kako mi to kažemo, košarkaški imaju tu perimetar, vanjsku liniju, sve momke koji su odlični ball handleri ili dribleri i iz toga kreiraju puno. Naša obaveza je da svaku utakmicu igramo maksimum. I sad šta će nam to donijeti? Eto, Turska nam je donijela to što je, Srbija u novembru to što je. Da li možemo bolje? Uvijek se može bolje, a može i gore.
1: Na treningu reprezentaciji priključio se i Luka Garza, koji će biti na raspolaganju selektoru u predstojećim susretima protiv Italije i Litvanije. Njegov dolazak, kao i igranje Jusufa Nurkića, dodatno pojačava konkurenciju pod košem. Kenan Kamenjaš kaže da se reprezentativci ne žele previše opterećivati pogledom na tabelu, već vjeruju u vlastiti kvalitet i fokusiraju se na ono što mogu napraviti na parketu.
4: Pa ne gledamo iskreno tabelu u predovu utakmicu, jer znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića, koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio, i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoje šanse.
1: I Amar Gegić smatra da su pripreme za Italiju dobro iskorištene, te da BH reprezentacija ima kvalitet da protiv snažnog protivnika izbori pozitivan rezultat.
5: Pa prije svega, ja bi se osvrnuo onako na tok priprema, i negdje imamo dobre pripreme za sebe. naravno uz neke male povredice koje će biti u redu do utakmice i vjerujem koliko izađemo maksimalno fokusirani i naravno zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju nadam se dođemo do pozitivnog rezultata.
1: Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija igra se u petak 28. augusta u Tuzlanskom Medanu. Samo tri dana kasnije BH košarkaša očekuje novo iskušenje, odnosno gostovanje selekciji Litvanije.
2: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje je zabilježena kiša ili lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 30, Sarajevo 25, Banja Luka 23, Mostar 33 i Bihać 24 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni ujutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, uz moguće blaže tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, naročito u Bosni. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljaće određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Danas u Bosni ujutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano.

Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, a skrećemo pažnju na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcima. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerom suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Jučer je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na novi 7 km autoceste do 2. septembra ove godine neće se vršiti naplata cestarine. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatni traki za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladuša, a na graničnim prilazima Humi-Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prilazu Zubci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prilazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Na bogojavljensku noć peku se kesteni, lome

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki.
5: Mali.
4: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
5: Veliki.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita,

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu.

0: telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@technograd.ba i prodaje@technograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla i sadržaj emisije izdvajamo. Danas hitna tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o zagađenju zraka iz termoelektrane Tuzla. U vrtićima javne ustanove naše dijete Tuzla sve spremno za početak nove pedagoške godine. Kantonalna privredna komora Tuzla pruža podršku poduzetnicama za besplatno predstavljanje na 4 sajma u Bosni i Hercegovini. Predstavu Muhlja bi otvoren 26. Međunarodni festival Pozorište bez granica u Tuzli. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli nastavlja pripreme za duel protiv Italije i Litvanije. Imajući u vidu kontinuirane prijave građana o enormnom i nekontrolisanom zagađenju zraka, emisijama iz termoelektrane Tuzla i ugrožavanju zdravlja stanovništva na području grada Tuzle, kolegij Gradskog vijeća Tuzle je jučer održao sjednicu na kojoj su prihvaćeni zaključci Komisije za ljudska prava i slobode, koja je također održala hitnu sjednicu danas. Na usaglašen prijedlog članova kolegija, predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle je za danas zakazala tematsku sjednicu hitnog karaktera. Na sjednicu su pozvani predstavnici svih nadležnih organa i institucija radi poduzimanja hitnih i konkretnih mjera i aktivnosti, a u cilju prestanka kontinuiranog zagađenja zraka i ugrožavanja zdravlja stanovništva. Povećane emisije prašine iz termoelektrane Tuzla posljednjih dana izazvale su zabrinutost građana, a tim povodom oglasila se i Gradska uprava Tuzla sa opštenjem, ukazujući na potrebu hitnog poduzimanja dodatnih mjera radi zaštite kvaliteta zraka i zdravlja stanovništva.
2: Prema informacijama Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo je do privremenog povećanja emisije prašine uslijed tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela, zbog čega je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Grad Tuzla cijeni angažman tehničkih službi na otklanjanju problema, ali smatra da je, pored hitne sanacije, potrebno utvrditi uzroke problema i poduzeti mjere kako bi se spriječilo njihovo ponavljanje. Grad Tuzla decenijama daje značajan doprinos elektroenergetskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine, istovremeno ulažući značajna sredstva u zaštitu okoliša i unapređenje uslova života građana. Zaštita kvaliteta zraka i zdravlja stanovništva zahtjeva odgovoran rad termoelektrane Tuzla, redovno održavanje postrojenja i dosljednu primjenu svih propisa iz oblasti zaštite okoliša. S tim u vezi, grad Tuzla od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine zahtjeva poduzimanje konkretnih i hitnih mjera, među kojima su hitno otklanjanje uzroka povećane emisije prašine i osiguravanje pune funkcionalnosti elektrofiltera, povećanje ulaganja u tekuće održavanje, remonte i kapitalnu revitalizaciju blokova termoelektrane Tuzla, nezavisna procjena tehničkog stanja elektrofiltera i drugih ključnih sistema za kontrolu emisija, ubrzavanje aktivnosti na ugradnji sistema za odsumporavanje i denitrifikaciju, modernizacija opreme za smanjenje emisija prašine SO2 i NOx, sistemsko rješavanje pitanja šljake, pepela i otpadnih voda, kontinuiran i nezavisan monitoring kvaliteta zraka uz potpunu javnu dostupnost podataka o emisijama, utvrđivanje jasnih rokova i odgovornosti za realizaciju navedenih mjera uz redovno informisanje javnosti o njihovoj provedbi. Grad Tuzla posebno traži da Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Gradskom vijeću dostavi konkretan višegodišnji plan ulaganja u termoelektranu Tuzla sa pregledom potrebnih investicija, rokovima realizacije, procijenjenim vrijednostima ulaganja i izvorima finansiranja. Posebno se insistira na ubrzanju realizacije projekata odsumporavanja i denitrifikacije, kao i na modernizaciji sistema za smanjenje emisija.

0: Građani Tuzle imaju pravo znati koje se mjere poduzimaju, u kojim rokovima i kakvi su rezultati njihove provedbe. Grad Tuzla također očekuje od nadležnih federalnih institucija pojačan inspekcijski nadzor nad radom termoelektrane Tuzla i poduzimanje svih zakonom propisanih mjera u slučaju utvrđenih nepravilnosti ili prekoračenja dozvoljenih emisija. Grad Tuzla ne traži zaustavljanje rada termoelektrane Tuzla, ali traži zakonit, siguran i odgovoran rad termoelektrane Tuzla. Grad Tuzla će u okviru svojih nadležnosti nastaviti pratiti stanje kvaliteta zraka i poduzimati raspoložive mjere radi zaštite okoliša i zdravlja građana. Istovremeno, grad će koristiti sve zakonske mehanizme koji su mu na raspolaganju kako bi se osiguralo odgovorno postupanje i unaprijedila zaštita kvaliteta zraka na području Tuzle. Čist zrak nije luksuz, a zdrav okoliš nije privilegija. Građani Tuzle imaju pravo znati šta udišu. Grad Tuzla.
1: Ispred ulaza u termoelektranu Tuzla sinoć su se okupili građani kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog širenja gustog dima i neugodnog mirisa iz dimnjaka termoelektrane Tuzla. Građani još od subote upozoravaju na zagađenje, prašinu i neugodan miris, a iz elektroprivrede je saopšteno da je na bloku 4 došlo do povećanog ispuštanja prašine u zrak. Naveli su da je do problema došlo zbog kvara na sistemu koji odvodi šljaku i pepeo. Blok 4 je trenutno jedini blok termoelektrane Tuzla koji proizvodi električnu energiju. Iz elektroprivrede navode da bi njegovo gašenje moglo izazvati probleme s ponovnim pokretanjem i proizvodnjom struje. Radovi na otklanjanju problema još traju. U vrtićima javne ustanove Naše dijete Tuzla završene su pripreme za početak nove pedagoške godine. Od ove godine ustanova će raditi kroz 14 vrtića, a smanjene su i liste čekanja.
2: Sve je spremno za početak nove pedagoške godine u vrtićima javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. Direktorica Anesa Mešanović ističe da su pripreme završene, a dobra vijest je da su liste čekanja smanjene. Od ove pedagoške godine funkcionisat će ukupno 14 vrtića.
3: Ono što bi preporučila svakako je da roditelje koji prvi put upisuju dijete u vrtić, da znaju da će tu doći 1.9. par dana prije prošetajte s djetetom do vrtića, da jednostavno djetetu sredina bude poznata, pa makar i svana, da zna da će tu. Ono što je još bitno jako istaći je da se govori pozitivno o vrtiću, o drugarima, učiteljicama i najvažnije od svega kad dođete saradnja sa učiteljima u odgojnoj grupi, povjerenje da se izgradi međusobno tako da i djetetu to olakšava u veliku stvar. Period prilagodbe nije jednostavan i različit je za svako dijete. Neko dijete će svakako da dođe i da bude sretno što je s drugarima, a neko dijete će vjerovatno i da odbija, tako da se svi moraju podrediti tome da mu se što više olakša taj period.
2: Početak vrtića posebno je važan za djecu koja prvi put dolaze u novu sredinu. Period prilagodbe može biti izazovan i za mališane i za roditelje, zbog čega, ističe Mešanović, važna saradnja roditelja i odgajatelja. Zajedničkim pristupom olakšava se djetetu da se navikne na novu sredinu, stekne prve prijatelje i prihvati svakodnevnu vrtićku rutinu.
3: Partnerstvo između odgajatelja, odnosno sredine u koju dijete dolazi i ostavlja roditelj i tog roditelja, staratelja je jako važno. Komunikacija između njih je nešto što će da gradi daljnji put tog djeteta u vrtiću.
2: Važan dio svakodnevnog boravka djece u vrtiću je i ishrana. Posebna pažnja posvećena je obrocima koje mališani imaju tokom dana, a cilj je da hrana bude prilagođena njihovom uzrastu i potrebama.
3: Imamo i certifikat Zdravo jedi, zdravo rasti, odgojno-obrazovna ustanova Prijatelj zdrave ishrane. Naše jelovnike roditelji mogu već pronaći na web stranici vrtića, tako da pozivam samo roditelja, ukoliko su neka djeca alergična i imaju smetnje s nekom hranom, da to na vrijeme sve govore učiteljima u odgojnim grupama.
2: Nova pedagoška godina tako donosi nove početke, prijateljstva i iskustva za brojne tuzlanske mališane. U 14 vrtića javne ustanove Naše dijete uskoro će ponovo biti ispunjene prostorije dječijom grajom, igrom i učenjem, a za one koji prvi put prelaze vrtićki prag počeće jedno sasvim novo pogled.

0: razdoblje odrastanja.
1: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti.
2: Požar na području Plješevice kod Bihaća trenutno ne ugrožava visoku četinarsku šumu, a nakon kiše koja je danas pala oko sat vremena na požarištu nema otvorenog plamena. Ipak zbog vjetra je pojačano izdimljavanje zapaljenih panjeva, zbog čega dežurne ekipe i dalje danonoćno nadziru požarište. Prema informacijama grada Bihaća, posebna pažnja usmjerena je na liniju na kojoj bi se požar mogao proširiti prema visokoj četinarskoj šumi. Taj dio požarišta kontinuirano se štiti i kontroliše s prostora šumskog puta. Iz grada Bihaća ističu da nadležne službe ostaju na terenu i nastavljaju pratiti stanje. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine potvrdili su da će opšti izbori u oktobru biti složeni sa stanovišta broja glasačkih listića koji će birači dobiti, ali i uvjeravaju da su prilikom planiranja primjene novih izbornih tehnologija uzeli u obzir i prednosti i potencijalne rizike. Iz Centralne izborne komisije napominju da cilj primjene tehnologija nije da dodatno zakomplikuje glasanje, nego da se olakša i ubrza obrada rezultata, smanji mogućnost ljudske greške, poveća transparentnost i unaprijedi integritet izbornog procesa. Kada je riječ o mogućem produženju vremena glasanja, tvrde iz CIK-a, pilot projekat optičkih skenera dao je konkretne rezultate. Na 143 biračka mjesta na kojima su skeneri korišteni, prosječno vrijeme glasanja bilo je između 40 i 44,9 sekundi, uključujući najveći glasački listić korišten na lokalnim izborima 2024. godine. U CIK-u smatraju važnom i činjenicu da su elektronski preneseni rezultati ostali nepromijenjeni i kontinuirano dostupni javnosti. Međutim, činjenice pokazuju da su mnoge evropske zemlje nakon loših iskustava sa elektronskim glasačkim uređajima vratile klasično glasanje putem papirnih listića i ručnom brojanju glasova. Osnovne škole s područja Brčko distrikta uključene su u proces uvođenja elektronskog dnevnika, a obuke za nastavnike i stručne saradnike trajaće do 2. septembra. U prethodnom periodu obuku je prošlo oko 30 školskih administratora koji će imati značajnu ulogu u uvođenju i svakodnevnom korištenju novog sistema. U početnoj fazi elektronski dnevnik će biti uveden kao pilot projekt, dok će se odjeljenske knjige i ostala dokumentacija i dalje voditi na dosadašnji način. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Zagrebu da proširenje Evropske unije više nije pitanje njegovog povećanja, već jačanja unije, poručivši da zemlje kandidati moraju pokazati da su napravile jasan strateški izbor u korist Evrope. Govoreći na konferenciji ambasadora, generalnih konzula, konzula i vojnih atašea, Kos je kazala da će 2026. godina biti rekordna godina u procesu proširenja, jer je u prvih 8 mjeseci otvoreno i zatvoreno više pregovaračkih poglavlja nego u bilo kojoj godini u posljednjih 25 godina. Kao primjere napretka izdvojila je Crnu Goru, koja je zatvorila više od polovine pregovaračkih poglavlja i za koju su države članice počele pripremati pristupni ugovor. Najavila je da će Evropska komisija u septembru predstaviti prijedloge o tome kako EU treba pripremiti za prijem novih članica uoči sastanka Evropskog vijeća o proširenju u oktobru. U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, najkritičnije u Jasenovom polju gdje se vatra približila kućama, saopšteno iz operativno-komunikacijskog centra Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova. Helikopterska jedinica Crnogorskog MUP-a imala je 20 letova, tokom kojih je ispušteno 100 tona vode na 3 lokacije u općinama Cetinje, Podgorica i Nikšić, dok je helikopter vojske ispustio 13 tona vode u općini Herceg Novi. Operativno-komunikacijski centar Ministarstva unutrašnjih poslova u koordinaciji sa službama zaštite i spašavanja i drugim nadležnim institucijama poduzima aktivnosti u cilju pravovremenog angažmana kapaciteta i zaštite života i imovine, kao i sprječavanja daljnjeg širenja požara. U Sjevernoj Makedoniji potvrđena su 44 slučaja groznice zapadnog Nila, saopšteno iz Ministarstva zdravlja te zemlje. Prvi slučaj zaraze virusa

0: Virusom zapadnog Nila koji prenose komarci ove godine u Sjevernoj Makedoniji registrovan je 15. maja. U Sjevernoj Makedoniji početkom augusta proglašena je epidemija u nekoliko općina glavnog grada i okolnim područjima, a ove godine 12 evropskih zemalja prijavilo slučajeve virusa zapadnog Nila. U Evropi se većina zaraza među ljudima događa tokom sezone komaraca od kasnog proljeća do jeseni.
1: Pratite Hroniku grada, Radio Televiziji 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila tekst sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između vlade Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kojim se uređuje oslobađanje zdravstvenih osiguranika od plaćanja premije osiguranja i u narednoj godini. Time će osigurane osobe sa područja Tuzlanskog kantona i tokom 2027. godine biti oslobođene ovog troška, a potrebna sredstva bit će osigurana iz kantonalnog budžeta. Sporazumom je predviđeno da vlada Tuzlanskog kantona u budžetu Tuzlanskog kantona za 2027. godinu izdvoji 500.000 konvertibilnih maraka, koliko je za zdravstvenu markicu osigurano i u tekućoj godini. Nastavkom ovog modela finansiranja vlada Tuzlanskog kantona zadržava praksu prema kojoj trošak premije zdravstvenog osiguranja ne snose građani, već se on pokriva iz budžeta Tuzlanskog kantona. Žene poduzetnice sa područja Tuzle imaju priliku da svoje biznise, proizvode i usluge besplatno predstave na 4 značajna sajma u Bosni i Hercegovini. Priliku donosi projekat Žene u poslovnoj zajednici koju realizuje Kantonalna privredna komora Tuzla uz finansijsku podršku grada Tuzla.
2: Otvoriti vrata novim kupcima, poslovnim partnerima i tržištima. Upravo to je cilj podrške koju ženama poduzetnicama sa područja Tuzle pruža Kantonalna privredna komora Tuzla kroz projekat Empower Her Tuzla, žena u poslovnoj zajednici. Poduzetnicama je omogućena besplatna promocija njihovih biznisa na 4 sajma koje će tokom septembra i početkom oktobra biti održani u različitim gradovima Bosne i Hercegovine. Edina Kurtić, predstavnica Kantonalne privredne komore Tuzla.
3: Ono što je posebno interesantno za žene, mlade žene, poduzetnice, žene koje tek pokreću sopstvene biznise je mogućnost učešća na sajmovima u nekoj našoj, da kažem, na teritoriji Bosne i Hercegovine. U ovom momentu imamo u planu 4 sajma koja su sada nadolazeća, a to su sajmovi u Modriči, Tešnju, Bihaću i Brčkom. A naravno, kako bude išla godina, kako se budu otvarali novi sajmovi, tako će imati mogućnost učešća i na tome.
2: Sam projekat ima nekoliko segmenata, navodi Kurtić.
3: Imamo te sajmove koji su namijenjeni, da kažemo, ženama koje su vlasnice nekih svojih biznisa. Zatim radit ćemo dvije edukacije, jedna će biti krajem oktobra, jedna će biti nekada u novembru, gdje nam je cilj znači, dati ženama neka dodatna znanja, neke dodatne vještine, posebno u nekom segmentu soft skillsa, nekim menadžerskim vještinama koje, da kažemo, uglavnom nedostaju, jer sve te žene su stručnjaci u svom poslu, ali menadžerske vještine su uvijek nešto što je potrebno.
2: Kantonalna privredna komora Tuzla radi i na kreiranju baze poslovnih žena sa područja grada Tuzla, sa ciljem da na jednom mjestu objedini informacije o ženama koje posluju i razvijaju vlastite biznise.
3: Već smo kreirali jedan upitnik, već smo uradili prvi krug distribucije. Želimo na jednom mjestu imati što veći broj poslovnih žena, kako znači iz privatnog, tako i iz javnog sektora, jer smo mi u okviru samog anketnog upitnika koji žene treba da popuni i da se prijavi, stavili pitanja koja su vezana za njihova interesovanja, pitanja koja su vezana za njihove neke daljnje planove, želje, potrebe, znači da li želi sajmove, edukacije, da li su interesovani za mentoring, znači sve te neke stvari i mi ćemo u stvari na osnovu tih informacija mnogo lakše da kreiramo naše buduće usluge. I naravno jedna interesantna stvar je mi želimo da kroz neke priče uspješnih poslovnih žena grada Tuzla koje su već ostvarile, izgradile karijeru, podstaknemo i motivišemo mlade žene da uđu u posao.
2: Kroz projekat Empower Her Tuzla, žene u poslovnoj zajednici koje realizira Kantonalna privredna komora Tuzla uz finansijsku podršku grada Tuzla, ženama poduzetnicama pruža se konkretna podrška u promociji njihovih biznisa, povezivanju sa novim partnerima i otvaranju prostora za nove poslovne prilike.
1: Centar za ekologiju.

0: Ekologiju i energiju organizovao je završnu konferenciju projekta Zelena generacija, škole uključene u klimatske akcije, a tokom konferencije predstavljeni su rezultati projekta, najznačajnija postignuća i iskustva stečena tokom njegove realizacije, s posebnim osvrtom aktivnosti koje su doprinijele uključivanju škola i učenika u klimatske i ekološke akcije. Mevlud, dan rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhisselama, muslimani danas obilježavaju širom Bosne i Hercegovine. U džamijama i drugim vjerskim objektima danas se organizuju mevludski programi, uče se odlomci iz Kur'ana, salavati, ilahije, kaside, mevludski spjevovi posvećeni životu i rođenju Muhameda alejhisselama. Mevludi se tradicionalno organizuju i u porodičnim domovima. Predstavom Uhljebi Tuzlanskog draft teatra sinoć je u Narodnom pozorištu Tuzla otvoren 26. međunarodni festival Pozorište bez granica. Do 29. augusta publika će imati priliku pogledati predstave teatara iz Bosne i Hercegovine i regiona, a ulaz na sve festivalske sadržaje je besplatan.
1: Ovogodišnji festival Pozorište bez granica otvorili su domaćini, članovi Draft teatra Tuzla, komedijom Uhljebi. Riječ je o gorko duhovitoj satiri koja po motivima dijela Siroti mali hršci Gordana Mihića bez zadrške govori o birokratiji, administraciji i svakodnevnim apsurdima sistema sa kojima se građani često susreću, pojašnjava Enver Hasić, suosnivač Draft teatra Tuzla.
2: Ta naša predstava svečano otvara festival Uhljebi, pa to predstava kao nešto u zadnje vrijeme baš ono aktualna i svi nas zovu da igramo Uhljebe, uskoro smo isto i u Hrvatskoj igramo na jednom festivalu. Izbori idu pa i Uhljebe traže. Predstava govori faktički o sistemu, gdje šta ne valja, gdje smo korumpiranost, svako svoga zapošljava. Na kraju će se ispostaviti da su svi rođaci tu, ali od malih stvari počinju da se odmotava klub koji onda na kraju je urnebis.
1: Organizatori očekuju da će i ovogodišnje izdanje potvrditi značaj Pozorišta bez granica kao mjesta susreta umjetnika, različitih teatarskih poetika i publike. Draft teatar djeluje već 35 godina, a festival se održava 26 godina u kontinuitetu. Upravo kvalitet i kontinuitet rada donijeli su ovom teatru brojne prijatelje i podršku institucija, kaže Hasić.
2: 35 godina nije malo jednog teatra, a pogotovo 26 festivala u kontinuitetu. Neki dan sam ja isto pričao da smo imali taj nulti, što znači ovaj 27. festival. Ima prijatelja teatra i u zadnje vrijeme su to malo i ozbiljnije shvatili, pa je tu i kanton, pa i federacija, tako da imamo podršku grada isto također, nekako to sad već ide sve lakše i lakše, vjerovatno zbog tog kontinuiteta i priča se svugdje o našem festivalu.
1: Festival Pozorište bez granica i ove godine okuplja pozorišne umjetnike iz više zemalja. Nakon otvaranja, tuzlanska publika će narednih dana imati priliku pogledati predstave gostujući teatara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije. Na programu su komedije Nemoj se rodit ka žensko, Ne pita šta se desilo i Kad bi stolice progovorile, kao i plesni teatar Mala princeza iz Skoplja. Festival će biti zatvoren predstavom Radisav Pomoravac ili Milosrdni anđeo u Detelini u izvedbi teatra iz Novog Sada. U okviru posljednjeg dana festivala bit će održan i okrugli sto o temi Međunarodna kulturna saradnja, raznolikosti i mogućnosti.
0: U okviru manifestacije Pozorište bez granica 2026 večeras će Teatar Ivankovo iz Hrvatske izvesti komediju Nemoj se rodit ka žensko, nastalu prema tekstu Arijane Čuline u režiji Adrijane Dinki Raguš. Predstava kroz humor govori o ženskoj svakodnevnici, društvenim ulogama i životu u tradicionalnom okruženju. Od 25. do 27. augusta u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo bit će održana manifestacija Opera pod zvijezdama. Tri večeri projekcije vrhunskih svjetskih produkcija na velikom led ekranu uz besplatan ulaz za sve građane.

0: Večeras je na programu opera La Bohème Giacomo Puccini. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u petak u Tuzlanskom Majdanu dočekuje Italiju u jednom od ključnih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Zmajevi su danas trenirali u Tuzli, a ekipi se priključio i Luka Garza. Naši reprezentativci poručuju da vjeruju u svoje mogućnosti i da je cilj pobjeda pred domaćom publikom u Tuzli.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne

0: utakmice na turniru što su igrali u Trentu, su pokazali svoju kvalitetu na svakoj poziciji, imaju po 2 do 3 igrača koja mogu iznijeti i što je ono, kako mi to kažemo, košarkaški imaju tu perimetar, vanjsku liniju, sve momke koji su odlični ball handleri ili dribleri i iz toga kreiraju puno. Naša obaveza je da svaku utakmicu igramo maksimum. I sad šta će nam to donijeti? Eto, Turska nam je donijela to što je, Srbija u novembru to što je. Da li možemo bolje, uvijek se može bolje, a može i gore.
1: Na treningu reprezentaciji priključio se i Luka Garza, koji će biti na raspolaganju selektoru u predstojećim susretima protiv Italije i Litvanije. Njegov dolazak, kao i igranje Jusufa Nurkića, dodatno pojačava konkurenciju pod košem. Kenan Kamenjaš kaže da se reprezentativci ne žele previše opterećivati pogledom na tabelu, već vjeruju u vlastiti kvalitet i fokusiraju se na ono što mogu napraviti na parketu.
2: Pa ne gledamo iskreno tabelu u predovu utakmicu jer znamo da imamo kvalitet i dodatno smo jači za Jusufa Nurkića koji je u ovaj prozor se priključio, u prethodnom nije bio i sigurno da u Mejdanu pred našom publikom i pred uvijek užarenom atmosferom znamo koliko posjedimo kvalitet i znamo da možemo tražiti svoju pobjedu i svoje šanse.
1: I Amal Gegić smatra da su pripreme za Italiju dobro iskorištene, te da BH reprezentacija ima kvalitet da protiv snažnog protivnika izbori pozitivan rezultat.
3: Pa prije svega, ja bi se osvrnuo onako na tok priprema i negdje imamo dobre pripreme za sebe. Naravno, uz neke male povredice koje će biti u redu do utakmice. I vjerujemo koliko izađemo maksimalno fokusirani i naravno zna se zalaganje, sigurno imamo kvalitet da igramo sa Italijom i na kraju nadam se dođemo do pozitivnog rezultata.
1: Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija igra se u petak 28. augusta u Tuzlanskom Mejdanu. Samo 3 dana kasnije BH košarkaša očekuje novo iskušenje, odnosno gostovanje selekciji Litvanije.
4: Poštovani slušalci i gledalci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje je zabilježena kiša ili lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 30, Sarajevo 25, Banja Luka 23, Mostar 33 i Bihać 24 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni ujutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, naročito u Bosni. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljaće određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Danas u Bosni ujutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano.

Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, a skrećemo pažnju na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcima. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinje.

Ja nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerom suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Jučer je za saobraćaj otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj-Jug-Medakovo. Na novi 7 km autoceste do 2. septembra ove godine neće se vršiti naplata cestarine. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatni traki za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladuša, a na graničnim prilazima Humi-Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prilazu Zubci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prilazu Doljani-Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.